أكبر. لا

أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

0: ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci bir liguey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masaliful jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci bir rew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Sambay mu def fa waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju ko sax la wasalaam jërë ngeen jëf.
1: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons ici tout le monde.
2: Nonu la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañe ci yonenté ci borom xam ni dañ ko leral bu soobe yalla ci kanam kon ndax ki nga xamné dafa indi ijaza jangale kat bi man nako sacc sax ci mo man ijaza bi dafa bokk mom pour man nako imité itam deng man nañ ko denk mu woné ko itam man na neexlaté itam ñu def ko ci def ci man bi man nay jabar man na itam keneen nit koo xam ne fii dafa am ay taxayulaat yoo xam ne feewul waaye ci tari moom kenn mënula am benn sik ci li mu def loolu moo tax saaba yi seen xeetu ngëm bokk ci ngëm yi gënoon a dëër kon dég giñ daa dégg alquran ñu du ko jàng ba faw ci seen xel ci seen kanam ñoomit ñu daan ko jàng dëkke ko di dëkk ak yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam mu di leen waar loolu moo daan fooxat seen ngëm alquran nag ni nga xam ne nit dem na ba nan cee màndee nan cee nàmp faw mu am niwee bu mu àgg ndax alquran géej la boo xam ne amul tàkk yemiwul fenn ndax bi ñu wàcc ñi nga xam ne gisuñu lu dul lamiñu arab rek ak rafetaayu lamiñu arab ñëpp bokk nañu saxal ne bi alquran di wàcc rafetaay bi nga xam ne moom la aay alquran yu rafet ci lamiñu arab toll woon ci jamono boobu ci perception seen diggante xel mënu koo xalaat loolu di phénomène boo xam ne ba léegi mën a buñ ko expliqué mën a buñu ne loolu nangama ko waral explication bi yomb na moo di ca yàlla na jóge jógewul ci mbindéef bokk na ci rafetaayu alquran di yéemoon arab yépp ñi jëmoon ak ñi ñoom julit yépp dañ ne woon ak njabara ci nekk ndax képp ku dégg mohammed di tari alquran rek da ngay dal di gëm te doo ko tey balal yóbbu leen woon ci ñu tere ku déglu kuy gis Mohammed di jàng alquran nga déglu ko ñu jàpp la ñoom ñu ko daan tere alquran rafetaay bi mu rafet ak neexaay bi mu neex tax ñoom seen bët mënu ñoo muñ alquran bañu gis yonente bi nekk ci néegam di jàng guddi ñoom seen bët bi ñu déggee baatam mënatu ñoo toog ñu dal di génne seen kër di yoot ba kenn ku ci nekk sif ci benn koñ ci néeg bu Mohammed di jànge di déglu muy tari mënatoo dem ba fajar jot bii di yibbi ñu dellu ñu daje ñoom ñett yëpp ñu daje ci yoon kenn ku ci nekk ñu yedd sa moroon ñu daal di wax ne léegi kat ñun ñii gannaaw noo ngi tere ku déglu alquran kon ñu ñu koy tere bu ñu jugee ne ñun ñoo ngi sàcc di ko déglu doo ñu mën a tere kenn te kon adduna bépp daa ñëw di ko déglu kon ñëpp daa ñu tuub bu ñu waxee loolu ñu daldi fasante ne buñ ko defati ca ëllëg sa ba mu tàmbalee tey jàng mun ñu ko ñuñeti ñoom ñëpp kenn ku ci nekk jaaraat fa nga jaaroon ba muy ñetti yoon bu ko def moo di alquran téere yi yàlla wàcc yëpp wàcc ko ci ay yonent alquran dafa wuteek ñoom ndax différence dafa am diggante ñuy wax texte révélé ak texte inspiré moom téere yi maanaam ci boppam maanaam message bi moom la suñ borom communiqué yonent bi buñ ko yónni mu wax ko ci lamiñ mu nàmp moom nga xam ne ay wax yi nam la alquran nag noonu la dikkee ci Mohammed yokku ci benn xaraf wàññiwu ci benn xaraf noonu la ko dikkee loolu moo tax alquran wuute

yeneen jëriñ. Alquran ñu ne la jur la boo xam ne amul tàkk, maanaam yenn ngi fenn. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne na maa min xarfin min xuruf alquran illa wa laha zahrun wa batnun wa lil batni batnun ila sab'ati abtunin. Xaraf boo gis ci araf alquran yi am na biir am bitti, biir ba amati beneen biir, biir booba amati beneen biir, ba mu juróom-ñaari biir. Juróom-ñaar daf ko wax ngir wane ne lu bari la rek, waaye mu ngi ci biir ne amul fu mu yëme aaye alquran maanaa yi ci mën a génne seen xam nu mu toll. Li lay bay ci loolu moo di bi nga xamee ne alquran yéefar yi dañu ne Mohamed ci boppam rek moo ko wax waaye jugewul ca yàlla. Alquran daf leen a dëkk ne leen arab yi ne Mohamed ba mu fànn ci leen dimul xamul ngeen li leen xamul jàngul dara yéen itam jàngu leen na ngeen fexe ba indi fukki saar yi ñu wax alquran noonu la nga doon Mohamed a ko wax. Kenn mënu ko, ñu ne leen indi leen wenn saar rek kenn mënu ko, ñu ne leen nit ak jëmmee yëpp fu mu dajee woon it duñ mën a fexe ba indi nit téere bu ñu wax alquran. Léegi kon ñii di defi boo xam ne alquran daf koo sànni àdduna bépp. Ñi nga xam ne dugg ñu l'islam fay mu ngi toll ne suuf te ñu amee ci ay alal du jeex te nam ñu ci ñu arrêté propagation l'islam. Fexe li gën a gaaw ci yàq l'islam wala yàq xoli nit ñi ci ngëmu l'islam mooy ñu fexe ba sos téere boo xam ne dana xaw a ñu wax alquran ba nga xam ne bu ko indi woon ñii daañu ne mel na ñu ñu mënuñu sax dana dugal sikk, ndax yàlla moo ne bu ngeen indee téere bu nit ñi ak jinne ñëpp buñ daje woon itam buñ indi téere bu bu mel ne alquran, te bu ngeen indi woon fukki saar wala wenn saar rek bu mel ne moom daana na nga di Mohamed a ko def. Kon buñ fexe woon ba ñi nga xam ne noonu l'islam lañu, buñ fexe woon ba confectionné ci arab ñii ñu wax wenn saar rek ci rafetaayam daañu yàq daañu dugal sikk ci xol yi ñi nga xam ne dañoo gëm ne alquran te yàlla la bëgg. Saaba yi nag li tax ñoom ñu xam ci alquran loo xam ne kenn xamu ko am ci position bi ci keneen amu woon, ñoom ñoo fekkee woon asbaabu nuzul yi maanaam circonstance de révélation yi. Xew-xew bu xew ñoom fekkee nañ ko ba aaya ji wàcc ñu xam ne loo ko tax a jóg benn ñoom seen bopp daf ci am ci ñoom ñu tukki ab xew-xew am ñu ne nii la ñii la jullee ñu warante ko bu ñu ci warante fekk aaya wàcc na ci moom nag xamal ko ne ko nangam kat bu xëyee nangamay atte bi bu ñooñu accès fekk aaya ji wàcc ñu war nañ ko. ñooñu daañu xam laaya ji li ko tax a jóg ak muñ doxee yëpp wala jus bi nga xam ne dañ ko daan jéem a tole di ko laaj ay laaj yoo xam ne ku dul yonent doo ko xam alquran ñëw ne ko tontu nii wala ndigal loo xam ne dañoo dem yonente bi ak saaba yi dañoo dem ba toll ci diggante boo xam ne xaw nañu jaaxle xamul nan la ñuy jëfee ñu warante ku ci nekk indi sa xalaat yonente bi duutoon moom ku ci nekk jox ko sa xalaat te xamul ban la ci jàpp aaya ji ñëw wane ne nii ngeen war a def. Bu ko defee la nga xam ne noonu la aaya ji def mooy ndigalal yàlla buñ ca doxee daañu xam ne moo gën a jub leneen lépp lu dul woon moom. Ma ne woon nag ngëm li koy suuxat di ko dëgëral ci koo xam ne fekkiwul jamono yooyu waxoon naa ne bokk na ci xalaat tafakkur mooy méditation di xalam say mbir mbiri àllaaxira di su bàmmeel maanaam sukuraat jéggi siraat bisub tang ba fa jaam ñi daje balaas ñi peesee ji si jaam ñi gannaaw buñ ci jógee kenn ku nekk sa kër nan la sa kër di demee te doomu aadama bi ci mbëndam googu li dul leer ngëmam du ko gindi seen leer yi ëppante ñii seen leer daj dëkk bi leer nañ di dox mel ne kuy dox ci bëccëg ñooñu mooy yonent yi ñii seen leer toj tal ne montagne ñii seen leer mel ne lamp ñii seen leer du wees seen baaraam bi yi tànk nga xam ne loolu rek moo leen di gindi. Ma ne yonent yi nga xam ne ñoom seen leer àggoon na ci loolu ñi nga xam ne àndoon nañoom ñoom te roy leen ci seen jëf te topp leen itam dañuy donn ci ñoom leer yoo xam ne du àgg ci leer yonent yi waaye leer yu mag lay doon. Leer yooyu daf leen di biddee ci àdduna ak ci àllaaxira du nekk ba ñu dem àllaaxira waaye fii ci àdduna dana leen waxoon naa sànq ne ñi nga xam ne dañoo taqoo woon ak yonent bi dem nañu ba fu ñu toog bu ñu wéetee dañu mel ne ñu ngi jàndoog arache ak kursi yi jàndoog lawxul mahfouz jàndoog àjjana ak safara ñooñu ñooy ñu àgg ci daraja yi li ñuy wax yàqin moo di yéene mooy ngëm goo xam ne dara mën a ko féete kaw ni borom bu ñëwoon ëllëg la saa di taxaw du tax
fa xolam nekkoon yokk lu néew néew bu taxit lam daan jëfe mu yokk ko lu néew néew bu taxit lam daan wattandiku mu gën koo wattandiku mukk nga xam ne mooy dayeeg wóolute moom la ñu tuddee al yaqin xam ne yaqin boobu bari na ñu ci àggoon ci sahaaba yi waaye ñoom it ak liy baax baax ay daraja la ñu woon ñu rawante daraja yooyu ñu rawante feeñoon na ci seen jëf ñoom ci seen bopp am na xare bu ñu doon dem muy xare Tabuk xare bi gënoon a metti ci jamonoy ñàkk jamonoy xiif jamonoy mar bërëb bi ñu jëm sori torop ba tiital xol yu bari ba am ñoo xam ne ñu rocc ko nañu bañ a dem te seen njëm kat dara si sàkk amutu bu yonente bi salaalai sallam ne nañu waajal xare bi sidna Aboubacar radiallahu anhu ba mu indee ni mu am teg ko si kanam yonente bi yonente bi salaalai sallam daf koo gis mu bari mu ne ko loo fa bàyyi mu ne ko yàlla ak yonente bi laa fa bàyyi xam ne kon bàyyiwu fa dara li ma amoon lépp la fab def ko ci yoonu yàlla ngir wóolu gi ñu wóolu ne yàlla mooy dundal mooy rey te mooy wërsëgal te lépp lu mu def daañu ko ko fay ëllëg te ñu ngi toll ci jamono bu tiis boo xam ne diine ak yonent bi ak jullit ñi toll nañ ci diggante boo xam ne soxla nañu ci lañ gën a soxlaa ndimmal ci lañ gën a aajowoo ndimmal Aboubacar Siddiq bi mu duggee këram lu ñu fa bëgg a bàyyi rek seet ne lii bu ko jëriñoo tey ci adduna it bu ko dawaloon ci yoonu yàlla ci bis bii tey bu ëllëgee dana ko jëriñ bu ëpp loola le bu fab loola bu ko fa mëgg a bàyyi ba bale këram ba mu set lépp mu def ko ci yoonu yàlla Sidna Omar radiallahu anhu nit ku yew woon la ku yàlla sopp la woon dëgg la sopp Mohamed salaalai sallam te gëm diine nit ku àggoon ci yàqin la ci wóolute mu def ci ijtihaadam ne alalam di ko yàlla jox daf ko war a xaaj ci digg ba ndax yàlla soxla na tey yonent bi soxla na te dañoo war a waajal mëndi mu xaaj ko ci digg ba bu mu indee alalam li ñuy def ci ñuy waajal xare bi yonent bi salaalai sallam ne ko loo fa bàyyi mu ne lu mel nii lu tol nii yonent bi salaalai sallam ne seen daraja ci yàlla mu ngi demee ñu seen jëf ñu gëne moom Aboubacar ak Umar ñooñu yëgatuñu woon xiif yëgatuñu mar seetatuñu ëllëg lan la ñuy denc ngir bu ëllëgee bu ñu soxlaa nangam mën koo jëriñoo ndax iman maanaam ngëm yàlla dafa lekk seen xol ba mu jeex tàkk ba seen bàyyeelatu leen xalaat boo xam ne daañu ko xalaat pour ëllëg naka noonu ñu bari ci sahaaba yi meloon nañu noonu bu ñu seetee jaar-jaar yi ñu jaar ak tolluwaay yi ñu toll nga xam ne képp ku àggul ci yàqin boo fa tolloo dara mën naa xew ci yow loo xam ne lii daañu mën a seet ëllëg mais kii kat

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. mbolone assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ñu leen di nuyu, di leen sant, di leen gërëm ci dajje bi, di dajje l'islam, ñu yaakaar ci ngeeneel yalla ak njëggal suñu bopp ak ngir ñepp ñu fi teew ci waxtaan diine l'islam ngir yalla ak yonent bi barke cheikh ahmed bamba ñu jagleel dajje yi. sun borom neena doomu aadama dafa laloo perte mu set ci ne lul gaaji gëm te jëf jëfi top yu te dënkante dëgg dënkante muñ dëgg ak muñ la suñu borom wax dëgg de moo gën a dëgër lépp lu mu doon muñ itam ne ñu mooy genn wàllu ngëm mu ne yéen gaañu gëm na ngeen ragal yàlla te bakkan bu ci nekk na seet la mu jiital ëllëg ngir fa mu jëm muy kër goo xam ne bu fa demee boobu fa jógee mukk te lu mu fa dawalul du ko fa fekk na koy seet di ko jëlees ci xelam te ngeen ragal yàlla yàlla kat dañ na kumpa ci li ngeen di def lépp amul benn tomb bu ko ci ëmb te lépp la bind bu leen mel ne gaa ñi nga xam ne dañuy fàtte yàlla ba yàlla fàtteloo leen seen bopp fàtte yàlla mooy fàtte sa bopp ku fàtte yàlla nag yàlla fàtte loola sa bopp ñooñ ñooy ñan ñooy ñu itewowul yàlla itewowuñu seen diine seetuñu seen ëllëg ñooñe la suñ borom fàttelee seen bopp nan la leen fàtteloo seen bopp mooy fàttele leen la leen di jëriñ ëllëg fàttele leen la leen di tax a texe ëllëg fàttele leen li leen di sukuraal nee na ñooñu ñooy fasiq fasiq dañ ko dee tekki ci wolof saay saay lañ koy tekkee saaga la mu ne waa àjjana ak waa safara duñu yem mukk kon duñu bokk yoon wu ñu jaar mukk duñu bokk melo mukk duñu bokk jëf mukk mu ne waa àjjana gaañu jëm àjjana ñooy ñu texe ñu ci des ñooy ñu texewul tam bi ñu war a waxtaane di lu am solo mooy diine moom rek koy diine ndax ngëm fi la diine dalee xam jub boo gëmee ba noppi da ngay sàkkoo xam ngir nga xam na ngay jaamoo sa borom boo jaaree ci yoonu jaamu nag yaa ngi ci yoonu jub kon ñett yooyu mooy diine ngëm mooy lan mooy nangu gu xol nangu mbir ba dogu ca moo xam mbir moomu lu am la wala lu amul la lu am njëriñ la wala lu amul njëriñ la nangu bi ko xol nangu moom la ñu tuddee ngëm ngëm nag kon fànqaas yu bare ci nekk place ngëm mooy xol xol mooy lan mooy ndab li doomu aadama taawu te mooy place yu yàlla bu yàlla dee am néeg ci kaw suuf mooy xolu aji gëm foofu rek la yàlla nekk xol ci biir doomu aadama ci kaw suuf di loo xam ne dafa nekk béréb te nangu nangu melow béréb ba yëpp béréb bi mooy lan lan mooy melow béréb bi béréb bi mooy kaw suuf li juddoo ci biir suuf màgg ak li bokk ak doomu aadama te muy dajeeg moom bis bu nekk di ko jëfandikoo seen rapport sax lii génn ci xelam li muy jëf yooyu yëpp mooy tax béréb am melo yooyu mooy sàkkal béréb melo kon
1: yoy ci la bërepp di baax ci la bërepp di bolé ci la bërepp di soyé nit taxal ko ëlëk ci la bërepp di gaddu nit ak taxé di go xamné ku ko watandikul mu ribes la ko kon bërepp bobu xol nek ci tax xol di lo xamné nangul na lepp yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam dafa ne kullu mawludin yuladu 'ala al-fitra wa inna ma abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi bëpp nit du juddu dafa juddu amé nelaw li ñu wax fitra mu melne tay bol bo moñ muy fat mu la neex tabaxiko forme bu la neex jox ko couleur bo ci bëgg def soti ko ci mu nangu ko non la xol mel mu ne nak kep ku juddu da ngay amé xol bu sel bu set bu indalewul dara bu yorul dara fa mu nek la ca nek ku ko cey def mu ni ñaari wajurum manam ñaari wajurum ba la neex nga degge ko ñaar ñu ko jur degge ko itam suuf ci ak li ne ci kaw suuf muy doom adama muy jëfi doom adama ñi leneen bu fi yalla def ak lu mu mëna demé nit ki am ak mom ay rapport diko jëfandiko diko gis diko jëre ñoo wala di daw loram yoyu lañu def ci xol ba mo fay sax xamni kon xol melaw indalé ci aduna melaw degeerul la man nañ ko soppi lolo tax sallallahu alayhi wasallam ne كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه ما نم يوكي دف يهود يوكي دف نصران يوكي دف مجوس يوكي دف لنن لهم من دون كن صوف مي برب دوم آدم يبين دي أك نيكو دوم آدم دف أك ني دوم آدم سيكون مي ملني خمنا لغي موي ملال دوم آدم نمو وار مل خل كن ننغونا لب لنج اندي légi kon xol la nakoy xamal yalla lan mo koy jox ngeum ga am njariñ ndax ngeum dafa bari xet nit dana gëm luddul dara nit dana gëm li deug ta amul njariñ nit dana gëreum gëm itam lukoy alak nit dana gëm lukoy taxa taxe ëlëk yoy yep gëm bu ci nek nan lay dikké ci xol doom adama ndax nit bu fekké dañ ko bayyi rek ak bërepp bu mu nek bërepp ba koy melal le bërepp ba mel non lay mel ndax do ma dama bu ñew ci aduna bu tan ndem bu tan bayam bu tan jamono jan lay ñew bu tan rew mu jiddo bu tan ñi koy yar bu tan ñi muy jaxasol bu tan itam ñi koy jangal kon bi mu ñewé ci aduna yoon wu ne ubbi ku na mu man ca jaar ñi sét wan yoon lay jaar ana lan gëna bërepp bu ci nek amna lu muy gëm lo mu nan la nit kon fu muy jele ngeum ga am njariñ ngeum ga nga xamne moy ngeum deug ñaara fi nek kuñu jaarale yon ak kuñu bayyi kuñu def mouvement mouvement moy ki nga xamne dañ ko bayé bërepp ba mu dëkk mo xam fa la jiddo mo xam dafa téla ñu wala dafa yagg nako bërepp ba melal koku moy mouvement mouvement nak mo upp ci aduna mo upp ci réew yi ndax fepp ko xamne amé ñu diiné l'islam ñu fa nek mouvement lañ manam ñu bayyi rek at lañu doxé ñu doxalé ko lañu gëm ñu ko gëm lañu aado ñu diko aado lañu mel bu ko defé nak doom adama xélam lay sét xélam dong ak bané xam ñom ñaar la am ci ñuy womat tumam bi xel dana sank doom adama lélé mu won ko yoon waye bu dé mom kessé du ko mëna won yoon bu féké né and nak ñi ubbi yoon wi xel dana ko guddé ci biir yoon bu ci xassé ba dugg waye fék duggu bu dé xel man nak bu fekkene mom kesse daf koy jëme fenen way xalaat ni wute ay pass pass ak lañu gëm ñu gëm ne li wax azar lepp lu am dafa dajante rek amul dal men xel mu and ak katan mo xamne moy doxal aduna xamne dana laaj jamm ni ëlëk fuñu lañu doon jëfé ludul azar rek men ni doggo lu bëggam lu ñu tuddé providence ci tubab di discuter valeur existence manam doom adama lutax ñu diko bind bañ ko bindé ndax bind bi mu bind ci aduna buñ ko sété amna ñeñ ndax jaroon nañu bind ko wala jaru ko won dama wax xalaat yi nga xamné dama ñu diiné libre penseur yi ndax bind gi amna ñeñ wala amul ñeñ bind gi fu mujj fa ñu mujj ndax ak taxem la wala taxé di la day mujj ci lan tet problème yi liberté manam xorriya ndax nit liberté wala liberul bu liberul ay jëfëm amu ci benn responsabilité bu libéré noonu am na ko. Xalaat ne gis ne doom aadama day dee, ñu xalaat dee ak li muy indi ci koo xam ne du ñu fi diine. Diggante kon matérialiste yeeg spiritualiste yi, kenn ku ci nekk ak say xalaat ak fa nga teg mbirum àdduna, maanaam aalam bi. Nit nag diggante mag yàlla lenn fi dox mooy yonent. Jëm gi mu yónni jox ko sens yi nit am yépp, jox ko beneen boo xam ne yeneen ñi ñu ci def amuñu ko, mu tax mu mën a jàllook malaaka, mën a wax ak moom, am bunt boo xam ne fa la ko yàlla toll, mën koo sant li nga xam ne moom la war a sant jaam ñi, mu xam ko, déggee ko na mu ko war a dégg, may ko kàttan ak xel ñu ñu jiitee nit ñi jaaral leen ci yoon woowu. Kooku lañu tuddee yonent. Kon ñu gis ne xol moom lu doy waar la, lu mën a yóbbu nit, ndax li nga gëm rek ci la aju. Bu fekkee ne nit nee na la léegi tey bërëb sàngam, alal ji du jeex fa nekk, ku dem am, nga gëm loolu aw yoon wi fekk ay raykat yi nit a fa nekk, sa ngëm boobu fu mu la jëmee ci dee, ci dee, ndax da nga gëm yi mu dëgg. Naka noonu boo xamee ne li nga gëm nit dafay loo xam ne lii aji yu fenn sa moroomum jaam moo ko xalaat jaaral la ci, ndax jaam bi mu doon dafa conditionné ci àdduna, ci bërëb ba mu nekk ak jamono ji muy dund ak xew-xew yi xaw ci lay jëlee yëpp ñu mu xalaat, lu xalaat ba yàgg ci àdduna nit day dem ba wees koo xam ne bootu xalaatu dara ñu wàcc ko. Kon li jógee wul fa yàlla mënul a dindi doomu aadama. Diine nag tàmbalee ci al imaanu bil xayb, gëm kumpa. Ngëmu diine dafa tàmbalee ci kumpa. Kumpa mooy lan? Yàlla ëllëg te gisuñu ci dara, gisuñu yàlla ëllëg lay xew gisuñu dara. Ñu gëm loolu fukk yoo xam ne lu ci nekk dañ ñu koy wax rek ñu war koo gëm. Mooy gëm ne yàlla am na, gëm ne am na ay téere yu ñu wàcce ngir jubal jaam ñi, wàcce ko ci ay doom aadama yuñu tuddee ay yonent, ba doom aadama tàmbalee am ci kaw suuf ba fu ñu toll. Doom aadama yooyu fu ñu toll ci xam-xam, ci civilisation, ci lañuy jëfandikoo fu mu mën a toll, ñu indi diine ji tolloog xeli ñooña ak seen dund, seen civilisation. Waxtu woo xamee ne dem nañu ba ñu weesu loolu, wala jàngale mi yonent bi jàngale woon fàtte nañ ko, ñu indi yàlla yónni beneen yonent mu indeeti njàngale mu bees. Xam ngeen ne jamono yu nekkoon, jamono yu gën a yàgg, am na jamono bopp doomu aadama xamul këyit bay dund téere. Am na jamono boo xam ne doomu aadama xamul dund, ba mu demee ba xam dund, la muy jëfandikoo ci dund du loo xam ne lii lu mu mën a denc wala mu mën a dem ak moom di ko yor ci woyof lay doon. Benn mu dund ci lu mel ne amoo muy dàtt garab, wala mu dund ci xeer, wala mu dund ci der boo xam ne bii dafay yàqu. Léeg-léeg daay yi daan tàkk di leen dàq, duñ ko mën a yóbbaale ñu wàcc ko fa. Léeg-léeg ndëm yi daan dund, ndox mi di leen dàq, fa ñu nekk amuñu ay dëkkuwaay yu am solo, ñu daw wàcc fa loola. Ba tax yonent yi daan ñëw li ñu daan jàngale daan gaaw a raaf yàlla di yónneeti yeneen yi yonent fu mu toll, di ko def, di ko def, di ko def ba ak ci fi mu toll. Moom gis na doomu aadama maanaam nit ci kaw suuf dafa tàmbalee ci njëlbeen, mel na tey buñ ko jàppee si jëmmi kenn ba muy xalel, dem ba di nekk waxambaane, dem ba wees foofu di mag mu ñor xomm, dem ba nga xam ne àgg na fa mu mën a yem. Diine yi itam buñ leen seetee noonu la ñu dikkee doomu aadama. Diine yahoot bi dikk ñu ci diine mooy diine ji tolloog bi doomu aadama nekkee ci ndawm, ci xalelam nga xam ne amagul lu bari, xamagul lu bari, fii la xelam toll, ñu indi ñu di ko jàngal la nga xam ne moo tolloog xelam, ndax xam-xamam dëgëragul. Kon mu mel ne tey buñ ko seetee ci enseignement, ñu ne enseignement primaire moo tolloog diine yahoot bi humanité maanaam insanie doomu aadama ci kaw suuf màgg na ba wees foofu tolloog enseignement secondaire mooy diine chrétien. Booba chrétien yi diine ji ñëw fekk fi doomu aadama toll ci ak xelam ak xalaatam ak civilisation ak am-amam ak jëfandikoom yépp mu tolloog foofu. Ba mu demee ba doomu aadama wees foofu mu xam ne lii mënatu koo jëriñ dara, mu ngi mel ne liir boo xam ne dañ koy nàmpal, mu dem ba weesu meew ñu di ko jox ñii, mu dem ba weesu ñii ñu war koo jox yeneen ñam. Léegi doomu aadama àgg ci fi ñuy wax maturité moo di ak ñoram l'islam bi diine ji nga xam ne moo gën a mag. Moo tax yonente bi sallallahu taala wa sallam ne man ni ma demee ci yonente yi maa ngi mel ne ab tabax boo xam ne ba ma dikkee dama fekk ñu teg mooli ba mu des benn wet boo xam ne benn mool tegee fa, man mooy mool yañ ko mottalee. kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam muhammad bamu dikke neena benen yonent do ñu sama gannaaw ndax legi doom adama ñor na ñor go xamne am na civilisation bo xamne xamna lo xamne do fi dem ba dépasser diiné ak conscience na dem daana dem ba ag ci ñu misale lolu kon ñi di dañ doom adama te di bi nga xamne moy li jitu ci lu mu soxla wo fi wala lu mu ité wo modi yeral ngeumam ngeum nan lay yere modi dogu ngeum bo xamne nit ki dañu ne ko rek yalla kat amna moy bur bi sak jam ni kuko jamu da nga texe ëlëk kuko jamul da nga lak namu gëna simple namu gëna yombé nga xamné goné gu ndaw sax bo dé wax ak mom lolu da nga xamné lolu namu démé lolu nit ki dal koy gëmé nonu rek mom lañ tuddé imanul ajaiz la ko arab yi wax manam ngëm magat ñu jigéen ñi duñ né li lutax duñ né luko waral duñ né lolu kon bu amé lutax nangam nangam ñu yépp seen xel bi ci nek lañ jël wax rek lañu dal di nango nonu mom la tubab di wax la foi du charbonnier ngëm gogou ngëm bu wër la go xamné amul dara lu ci wañiko fekk na ngëm la go xamné and nak tout ci rër bi waye rër gogou du ko lor ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna am ben way bo xamné dafa guñoon wara kafara ndax lamu guñoon du dëgg mu wara kafara ñu ne ko da nga wara gorël jam bo xamné bu gëm la julit la kat mu am ben jam bu jigen ñu diko laaj ndax dem nga wala gëmul yo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bu nga yalla mu ne ko fu mu nek mu ne ko ci kaw asaman yaronte bi bayyi ko nonu xamni fofu la xam xam tollu waye ku ne xam na ne yalla amul beurep buñ ko meuna tek ndax yalla ëpp na beurep ndax mo jitu beurep beurep bo ne ma nga fa mo bindu beurep ba kon bam bindu beurep ba fu mu newon motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne fu borom bindu na limu bindu lepp te mu ngi nek namu nek won ba mu bindu bu dara kon buñu bindé sotiful daram sotiful al istiwa ala al arsh lenen la lo xamné mën nañu dem ba ag ci ci waxtaan nga xamné kon imanul ajaizi dana woor fakk na nak deugul deugur gi ci war deugur gi ci war moy bu fekkonté né aduna bëpp dajé nañu démontrer ko wala ñu indil ko ay ay xarba wala ay téman pour gëm ñoo ko né ñi nga gëm kat du nonu lenen la dana dal di dangay dengi ca lañ ko waxon ndax ñu ñewon rek wax ko legi bu keneen ñewé rek wax ko dem ga mëna dañ loolu lañuy wax né ki nga xamné difa dem ngir kawteef bu ki koy dem lo def bu keneen ñewé wedd la ko ko defon bu ngi indi kawteef bu upp ba té defon day dal di wedd ni nga xamé né bu yent yalla Musa alayhi salatu wassalam sané yett bi mu nekk jaan wala mu sanni bëk mu nekk wurus ñe gëmon bi sanni ñewé tabax yépp wurus muy nañ di dox dañu mu ne dem ci moy yalla mom la Musa seti dafa gëlem gisuko dajé wala mom ñu dal di jaamu yekko ndax kawtif la Musa wonon loola lu gëm lo won ba samiri dafa kawtif itam ñu dal di nangu lolu ñu ne motax imanul ajaiz deugër na waye ci kaw ñu sam ko lolu motax ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne aksaru ahli aljannati al-bulu wa inna ma'iyyuna li ulil albab ñi ëpp ci wa aljana moy ñi nga xamne ñu simple ay xel lañu moy ñu melni ajaiz ma waxon xamne alquran dañ neen alquran ngi ni yalla ko wax wax leen de ni ci yalla diglé ak tidlé yim ci tidlé ak tekk yi ñu gëmé ko non mu leen aljana ak safara ñu ci niko alquran waxé la démé ñu gëmé ko non ñoo seen ngëm wax ko xamé né leneen lu koy dindi dippul rek seen ngëm lu soti la té ñoom ñi li gëna bari ci ñoo ñu bu ñu posé seen bop ay question bu ñu né nangam nangam ak motax seen ngëm itam di am net go xamné dina deur deur go xamné mo leen dina bu aljana motax ñu né ñi gëna bari ci wa aljana ñu mel nonu la ndax bu ñu am ben fik sak fek keneen ñoo jogé ci alba rek bëgg jax jaxal seen xel dañuy sax ci lañ saxoon ngëm nak fok warna dafa melne garab bu sax warna am lu koy soqat warna am lu koy bay diko jubanti bi ci soti ndox di leral fi mu nek nonu la ngum deme bu fekkene dañ ko bayyi rek day melne garab do nga xamne dafa sax ci all bi bu bayyi mu ñu lek ko bu ngelaw li ñu wé daanel ko leg leg mu mar ndax du taw
2: mu dem ba xob yi wow wala mu dé nan la ngum mel ngum tam ci dem dafa wara am lu dand ak mom diko difi ba faw ni dana mom diko difi ay xéet xéet lañu waxtu xamé né diko difi difi né ko bëng dem di ag ci tar doom adama paré na légui on pour def tadhiya bu mu doon manam sacrifice nga xamné ngeenum légui jaral nako sacrifice manam jaral nako jaay alalam wala ñak bakanam wala sonal bopam ciono bo xamné bi jaralu ko kenen lolu ni misal modi sahaba yi biñu gaday bu dem madina biñu ñaké makka lu nek won nañ leen ko ngir seen ngëm gogou ngir bëgg ñu genn ci ñi nga ci xamné nit ñi dekkul makka lañu ay doxandem lañu won amuñu ku leen aar ak jaam yi nga xamné dañ leen jëndoon mom leen seeni borom nek fa te gënuñu di leen duggal mbugel mi leen degg ak mi leen gis di leen nak ci ay ndox di leen jaaxanal futti leen ci naaj wu tang di leen def ay doj bari ci ño xamne dañu leen ray ñu wax yasir ak sumayya soxnam moy yaay ammar ak bayam dañu leen ray ammar ibn yasir mbugal nañ ko mbugal mu tar nan ko weddil muhammad wala khas ko bi nga xamé né mbugal ma dem na ba tar ba xamatul fu mu nek lamiñum rëccina tudd lo xamné bëgg ko wona tudd bam ko défé ñu bayiko bi mu togué ba xélam déllu ci mu am tiit mo xamné jappena bopam ci ñi nga xamné faaw ñu mbugal leen bi mu démé ci muhammad alayhi salatu wassalam dal di ko koy wax mu né ko in aadu fa'ud buñ déloté ci mbugal mi rek waxal lolu waye lolu nit diko amar di waxit xolam mom fam nekkon ci ngeum ma nga fa deng deng lu new new metti bi nak dem na ba bëgné ko ba xamatul limu wax lan la bimu koy wax nanu ko yonent bi tonto ay alquran wacc ni man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin min sharaha bis kufri sadran fa alayhi ghadabun min allah kep ko xamné gëm nga yalla ba nopi del wat gannaaw weddi ko merum yalla dal na ci sa kaw waye nak waxuma ko xamne dañ ko forcer waxlo ko liñ ko waxlo te bam koy wax xolam andi ci kon ammar dal di xamne mom amna ab mucc te amna makhrajen genn na ci lamu xalaton ngam wara deugar deugar gi mu wara deugar fi jisu ñu yalant sallallahu ta'ala wasallam mu di ñu defal nim doon defal saaba yi nga xamne fuñ tollu ngam gi day gëna bes ci seen xol ndax waxtu wo xamé né lu bes amna budé lu reuy lu reuy mu xamal leen famu tabbi ci katanu yalla ak ciobarel yalla ak ak namelam xamal leen xikam ba ca juddo ak lan lay gëreñ julit ni ak fum leen fédé loli di lu continuer sax ak ñom yonent bi jaaral leen ci wét bobu ba nga xamné ñom kenn ku ci nek fo tok da ngay melni yaangi jannlok arash ak kursi jannlok safara ak aljana ci jangale mom mi len yonent bi saxo di len ko jangal ba nga xamne buñu toge fum tok bu waxul won ni diko deglu ni ngi ñek ci yalla fuñ tollu seen xolangi gëna set ñooñu loolu moy li nga xamne mo len doon difi mo doon dundal seen ngëm diko gëna degeural ba fuñu tollu paré nañu pour jaay seen bakkan jaay seen alal jaay seen kër jaay seen doom ak seen lepp ngir jëndé ëlëk ndax li nga xamne moy ëlëk dañu diko netti ñun ñom amatuñ ci deg rek dafa mel naka dem nañ ba jakarlok mom foon ko mu xéñ leen ñu lamb ko mas ko xam lu mu saf non la meloon ci ñom ngir chance biñu amone te ñeneen ñi amuñu ko muy dund gi ñu doon dund ak muhammad ali sallatu wassalam mu di leen yé limam abu hurayra neena yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam musula dañ diñu jangal ba picc sax bu naawé mu xamal ni ci xam xam bo xamné keneen ku dul ñoon du ko xam kon ngëm dafa am toujours lu wara nekk ci wétam diko difi diko dundal diko mandal waxtu maré waxtu xifé waxtu sonné mu noppal ko lolalé yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam bayina fi yu bari ci yo xamné nonu difé nonu ci ngëm ndax yoy yep buñ ko sété bi ci mujju gën ci am solo daanu ci dem modi sëriñ bo xamné moy cheikhul murabbi bu ma sëriñ mom la ñuy mujjé waye bok na ci tafakkur tafakkur lan la meditation la ko tubab bi wax moy xalaat nek di xalaat xalaat nak dafa am ay charte yu ko jitu nit ki na jang wala na laajte ba xamne du xalaat limu waru la xalaat lamu wara xalaat lay xalaat limu wara xalaat lan la lay xalaat li passé ci dundam te jamu ko yalla muy delo ci perte gogou ci xolam diko nakarlu diko jema dabatal lay xalaat ñi nga xamne sun borom def na len ñi ñi ko fété suuf gën ko ñak chance ci aduna wala gën ko ñak iman mu ndax muy sante yalla di xalaat bala yi nga xamne sun borom tek nako yeneen jëm tamam teggu ko ko muy sante yalla bu ko defé muy xalaat xewal diko yalla xewal dana tax muy gëna bëgg yalla ndax ki nga xamne mo lay defal lu baax di la defal li la neex di la defal le gën di la ko tanal toujours dang koy bëgg bu ko defé lool dana gëna xëc xolam di ne ko ci bëgg yalla moy waral ak taxé dam ci dem soobé yalla nga xamne kon nonu muhammad alayhi salam nekke won ak sahaba yi di len tekantal nga xamne bepp xew xew bu jop dana len xamal lamu doon xamal len lutax xamal len la ci yalla djiblu ak ñom seen position lan la ci wara doon fan lañ ko wara tek nan lañ ko wara defé lolu tax nepp mbir mu mag mu xew nga xamne dana tax doom adama wara tipe wala mu wara jaxlé di xalaat li lu doon dañ ko sante mu delu ci boromam bu ko defé nga xamné delo na ñepp ci boromam dara amul katan dara amul jëf dara amul jeexi luul yalla bu ko defé ñepp doy delu ci yalla mu delo ñepp ci yalla ba nga xamné amul dara lo xamné ni lu sore ak yalla la ci xew xewi aduna ñu naka nonu bu mu agge ci kanam daanu misal lan moy secret bi waxtu wo xamé né jamono yoyu mbir yi gëna reuy te mëna dajale dekk yu yaatu ñepp gisandoko tam gënalu mëna jaaxal doom adama mudi ñiapum jant wala ñiapum wër wala kaddu gu dal wala lu ñepp lu ci mënt doon ak ñi nga xamne non la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan sante ñi diko jëfé ak nañu daan dello ci seen xel ci yoy yëpp nga xamne itam nit ki waxtu wo xamé ni rek lu melne musiba dal nako alquran daf ko wax ne na delu ci yalla ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mun ñepp yalla nu mom te ci yalla rek lañuy delu bu ko defé bu nit delo ci xelam ci yalla xamul nan lay delo ci yalla ëlëk xamul fu ko yalla di fétalé ñi xew dana dal di tuti ci mom ci amul xam xam ci am xam xam nak dañu jaar ko xamne dana tax ñepp mbir mu xew dana xam mom num koy fétalé nga xamne kon bu sété né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé am na ñam yaman bi mu def ci lañ ko gëmal am ñoo xamne dañ ko xamone jëmum xam jikom xam ay melom ba mu daatan wote ne yonent la ñu ko umpele won lool lepp gis mu mu indi mu di alquran wone ne ci yalla la jëgë xol alquran ñu gëm ndax ñu ko xam won dem muy nit ku mat diko am xel diko nit ku jup bu nit ku rafet ay jiko ba xéti mat yépp jeex bu matalé ko lolou tax ñu dal ñu kon fi lu mu wote rek bëgg la ndax du fenn ñu ne ñun de

0: ngarai ki miri juni la bab ya bay salma mu jo bokam ya la ba ngar nga hajje mu wax bokam yepp ñu dem ñu delu makka bi isnina ya la kero ba salma hambe hasim di waaj ba nga dem farfaatu fofé ci rewam sa ne ya la mu bindam denk jox bokam yepp ne len man jël ci seen loom ci delo makka ya la te fa bi rem yepp jox salma mu denc bu wer bu balixé fab ko muy lam don ma ya la mbalama ma ci yena ya jëm te joy ko bu wer dana ci wax ben ngir mawlid ba ya la mbalama ma ci yena a jëm te joy ko bu wer dana ci wax ben ngir mawlid ba ya la ma dar min baydikum ya sayyid dar kala wala jam min baydil fana jam wala nisulati qad kunnahu bi abada anizam wala anwar wa anwar khiftum ma wa sama dunya li ghaibatikum wa zama badukum rabu wa qab huwa al ghalbu hayranu والزان شعيرة والهرمض وسهل في سئتان ليت الخراب الذي ينعال في الخدم هار من ريش لا تهي أوكاب وافر نظر المصطفى كرما دهرا بأرض سزين من قيلا وظلي النبي تسليم حليبي ورويه بريان يلا hero baletal maje makka bokku yabab yirim yi jebal mutalib maje yalla bu yor khalifatu ga say se lepp di dox bakar basal ma amke nomam say yalla moy say batal hamdi leer ak bay ba dal di melax ci xar kanam ba ñu jang lok leer ga yalla mo jekk deug mati leer ak mustafa gamuna la bay ke bis ci ndi gam fi jeeri yalla mazafiro mi yare fobe baler geder amla be gis ko di xemen leer ga yalla ruway hasisatu bayam baaji laaji yebum ni siiw dur lañ ci la day sam ya yalla mu dal di koy door ba tok bopam ba la be ñew mu dal di gaday fa ñoom jëm ak ga yalla bayam mu talib la jek mom xamne say ba tafar mu bar ko tek ci gele mam sant yalla besu kero la giroom ñaar fukki la da dawal jot leen ñu xef dak leen bañ delu yalla giroomu timi kay paris ci jire harab war nañ kero jëm ci la bay sam ya yalla kero ba ñu ñow ba juma makke ñe ba taxaw ñu bal ko jox ko yire bayam ba yalla mamela bay banalon khayso la bay basalon leram ga jol ni bawul wa maka ya allah mamela bay banalon khayso la bay basalon laram ga jol ni bawar wa ma ka ya allah ba taxbay mu dalim na yo jenalen sa jama nge garagal jindi ya allah ba taxbay mu dalim na yo jenalen sa jama nge garagal jindi ya allah mo taxaram na batay habul mutalliba bar nda sey batul hamdi mo don tur way allah ni tay kay fan mutallib dem yam ande la bat farzatu ba bahal marwi ya allah wa makka anri na sab ak yam nga fa def jebal ko rew ma mo def khalifa ya allah mu tedd guddi genu am ndox mu wor ko di wal moy biiru sam sama kena makka ya allah mu yew gas lu ko ndox may wal wali sawi def de muslim ndox ca gas bes bo bayana manam ya na ko quraishin gep gep ko gas momo ko yo rek tena yep bayana nobal di xass di xulok mom na ko ñeppa ci yam ak tay la moy biru ismaeel ya allah ni so ba kero quraishin xey kala nako bis kala be bobé fasam ngir ndox ma ya allah torok la giru quraishin yep jog wali fas ñaawar ju leen ni dawal jëm sa ya allah kera bañu ndox ba mar abdul muttalib ba jog kada fa su far banafien wo na ya allah kero bañuy dox ba mar abdul muttalib ba jog kada fa su far banafien wo na ya allah mbolo ma dal dina jebaleen ko sam sama tay akabatallahi akadem ya allah ñu far wañe ko kero jebal ko makka bu wer hatte mba dog min bañi hadna na ya allah waterin nadar yal mustafa karaman dahram dar fin sasin min ka ya allah wasal nabi dalli min halaybi wala wiro birayani ya allah kero la no fal de khas abdul muttalib far ci neewi do ngir kañanam goga ya allah mag na ko do manam zamzam ci do nuy def makati yasir ba do le mo ba ya allah mag na ko do manam mom samsam te do nuy lif makka ki yiba do len mo ba ya allah kero la abdul muttalib mer ba joy fo borus ba dem fa ka ba gañan fay do ba ya allah yalla wu ya raba sel bay ci mangi daga
1: ika pesen
0: fo ma war segale ay do ba ya allah dana la sant baray fukel ba muy asakam lu mag magit bagel su leer ga ya allah yalla nga na fo waxal loy man na sal bu ma wor man yalla kat du ma wor kuy wote ya allah abdul muttalib gin fofé ca ka bagwa ne yalla mo def dana def mo na ya allah bur yalla dal di bindanti ak mom ca kun lam wax dana la may fukki dom yi wote ya allah bur yalla dal di bindanti ak mom ca kun lam wax dana la may fukki dom yi wote ya allah yo xamni seen day ñoy gën jep doomi arab te ñoy yilif nofal ak seen giir ga ya allah abdul muttalib salam rom way ya delu keur reerul kero nelawul ngir mer ba ya allah mu teddu guddi ki wet garab bu sax ci ndigam te per bal al asama basar ga ya allah ñanam tu wanga islam yu gudda guddu ba daj yenante xeble yi ak ñanet ba ya allah reena mbassar na ci bir souf ci ba da tassare da xawu nekke xam ak rufa ba ya allah mu gis wa adam wawlu nasmi yeb di war nohon way sa wa ibrahim ya allah musa muhammadu akheta wagne ba taxaw yenal fa ker ga di for megnat ma ya allah ba ba tege mu xidal ko bla bi fure juri jaw moy turu fil hijaz ya allah mana ko la sakfi ruya kan kay ay mama muhammadu abdullah ya allah abdul muttalib baye go go fa delu kerem bur yalla xeyna ko dencal soxna ya allah mu jël ju muharab ño xamne ñepp rafet am ngor ci am diine xama kan ba ya allah mu hawlo bin bari min hadudi turam kawlo ca qaydaqal ca aris ba ya allah ñaarela fura ku si won bintu khadda khawon mo jurdira ke ke hamba sabu ya allah ñettel ba moy bintu wahbil halato di turam mo jur mu gawama al subayr ya allah ak sayyidi shuhadai hamza to di turam jambare khaybara agunaini ya allah ñentiyal aminatim moy binti hajiri won moju rabo lahabin khaysat lu yalla mu delu jël bintu hamrin moju fatimatin bal bal kenul jir bani mahso ma yalla moju rabo talibin bayu heliyu mawon ke bayu yonem ba abdullah ya yalla leeram go rofu ci abdullah daldi melax te fekk mo doon fukkeel ak doom yaayam digante yaari gëtam yaa ngay melax bu joga nit dem ci lay mel nga man yahudi makka dal way ñew ne caad mi la gat moy bayyi ahmadu abdullah yaallah ngir nu gisoon nan ci sun kiire ci saat ci lu wër mandar ga mo xamne denkil faaw yaallah ngir no ngi dencion bu mum yahya ca baba ba day sun naam yow am dañ ko daal do ngam ja yaallah mu bu ma nga def dañ mi yahya dam jaaga ca woow bu bayyi yon ngeen juddo lay doy fa yaallah te bi ba tay dam jaangay tok tok di wal moy tari xam xam le abdullah yaallah wa tari nadari al mustafa karaman dahran dal bi sasim min ga yaallah wa salli ya nabi taslim alayhi bi wa rawiro bi rayani yaallah yahudi makka ya yone sandi bind yaman na legi l'islam taxaw bi dini yaallah baye muhammad abdullah juduna tay ma takkaram dami ye vartour yaallah baye muhammad abdullah juduna tay ma takkaram dami ye vartour yaallah digantala tawsa manata ñepp di zero xeram yu

صدر الى الله.

0: You're gonna sell the assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Di jël nuyo gi di ko tek ci loxo suñu kilifa gi di Serigne Muntaha yalla koy fi yalla bay mu yagul lol te wër suma ko tege ci loxo melna ni egg na ci loxo kilifa yépp waye tamit ci loxo njabot gi yépp ak Sénégal yépp ndax ñi fénékal bakké du tarikh du diiné ñepp nga boole njabot ndax tank yoyu la Serigne Touba taxawé won té yow yaay ba té ci kaw su e fatiliko nak ci bima fi mujjé tamit danaka tanku fils la won ci tarikha bi yépp ci fatiliko ndem ci yalla Seigne Cheikh Salihou diko ñaanal yalla muy fon daw yalla mom nako fekke woko kon fu mu nek yalla nako yalla xaar yermane wukati ko ci arjanam di gëna kawé di tanki ci ñew tay té di tank yo xam bare ci biir Sénégal wajal nañ ko ñeneen yi exsi nañ ñeneen ñi am galankor bo xalé seen xol Touba nga fi fekk té bo duggé seen xol Touba mo ci nek ndax cyan gi Seigne Touba wote ñun ñëpp ci wuy si ngir santalé ko yalla mi nga xamantene biñ ko bëggé jaay doole dafa delo wat talal toroxlu bay may ndam ci ay no way may ko ndam ci ndam go xamne day romb jamono ndax bi lol doon am yag na te melna ni tay gi la xewal buñu xolé rek kon di doole ñaan delu wat ci suñu borom la ko daane li di toroxal tamit giñ ko bëggona def leen ci jitu toroxlu jëmal ci suñu borom ak ci yonent bi nga xamantene mom rek la bëggo gaday gi tamit nekkon ci mom aj go xamne liggeelal ci suñu borom li ñu nekk di gis te di ci xewlu tay gi kon alhamdulillahi rabbil alamin ci num ko bëgge won ci cyant dile ci ndokale bu baax nak da xamna ne togi no Seigne Touba lu dis waye ko lol mbacke ñu xam ci lu bare ci ni ngay duggalé sa loxo ken yegul ci li defar ci li tabax ci li bolé ci li dalal ak ci li jam kon dañ lay sante bu dila sante ba fa sante yam waye dila ñaanal yalla mu bayal na suñu karam lu yag lool te mu andak wir ndax deug rew mi sante nañ yalla ci biñ la amé ci jamono ji ci biir rew di delu wat nak ci lima fi waxe won moy doylu la wolu la doylu la kilifa doylo sa xel ak sa xalaat te dila deglu ci li nga xamantene natu la ci man yalla tek mako muy jete rew ci jamono ji lima ci nam rek moy ci liñu Seigne Touba wo moy jaamu yalla te awale ko ci jaam te ni jamono metti yene gogol lañuy xeye mom lañuy fanane te ci lañuy dox ngir matal ko ngir yaakar gi nga xamantene tege nañ ko suñu kaw rew ci gannaaw ciobaru suñu borom mu doon loo xamantene daf ci gis boppam ci lu mu doon xaar ci yaakaar. Jàppale gi gis nañu ko, sant nañ la bu baax, xam nañu ne ci ñaan nga dëkk ndax dangaa njaboote ñëpp, waaye dañ lay gën a tàllal loxo di la di ko sàkku ci yow. Sénégal yépp dañu bëgg amal njëriñ. Fu ñu yeewoo fu Sénégal nekk, si li nga nekkee ci jafe-jafe dañ koy galloo suñu loos, di ci dox, di ci wax, di ci nasi pexe ngir mën a saafara jafe-jafe ak liñ ci mën. Waaye ci Touba gii ma ñëw dafa nekk nag bërëb goo xam ne bërëb la ci bërëb yi, ndax solo su mu am, ndax mbooloo mi fi yeewoo ak nii dëkk bi di màggee dafa amul beneen dëkk bu mel noonu ci biir Sénégal. Ñu xam ne nag kon doonte ñu ngi dawal ay programme yu bari ci biir réew mi, te noonu lañ ko fas yéene jàppe ba Sénégalais bu nekk foo mën di nekk nga yëg ne nguur mu ngi sa wet, nga yëg ne li ñëpp bokk yaa ngi ciy jot sa wàll. Waaye fii jafe-jafe yi nekk dañ ñoo soxal lool, ba tax na mu am loo xamante ne fokk ñu gunge ko, mooy ni dëkk bi di màggi, gunge ko ci aménagement ak urbanisme, maanaam ci dëkkuwaay gi nuñ koy organisé. Waaye gunge ko tamit ci ni dëkk yi di màggee dafa am tamit jafe-jafe yu muy jur, yu mel ni mbënd mi, yu mel ni ndox mi, ak yu mel ni leneen ak leneen, ba tax na jël fa ay programme. Te am ci sant nag ci li nga xamante ne jot nañ ko def te xeeb ko lool, muy ci wàllum ndox mi. Liñ ci namoon ñu ngi ci, ndax am na ñeenti forage yoo xam ne fexe nañu ba mu nekk yoo xam ne ñu ngi daw, muy ñett ak boo ci boolee bu Daaru Tanzil muy ñeent. Ci màggal gii tamit ndigal gi ma jox ministre de l'assainissement et de l'hydraulique mooy mu andi fi lu mu yee nu mu tuuti tuuti juróom fukki camion yu citer, ndax ñu mën a taxawoo askan wi ci ndox mi ak fépp fu ñu mënti nekk. Noonu tamit lañ ko waxee ministère de l'intérieur ngir lépplu ci kaaraange, ndax fii ku fiy ñëw xam dëgg li la yëkkati ak borom dëkk bi lu mu ci namoon, worob sax andi luy loraange. Waaye doomu aadama nag day na doon doomu aadama rek, waaye lépp li ci war état bi dina ci matal liy tànkam ngir kaaraange gi mat ngir ñëpp, nga ñëpp ñëw ci jàmm, màggal ci jàmm, delluwaat ci jàmm. Ñu ngi liggéey tamit ci bassin de rétention yi, rawatina bu Daaru Rahman, bu Pof di ak bu Gab bi nga xamante ne commencé nañu, ak exitoiru fi ndox mi di demee ci wàllu côté ndokk. Tàmbali nañ tamit di liggéey ci lépp lu wër Grand Mosquée bi. Kon lii ñu nekk di def programme bu yaatu la. Ci fan yi mujjee rawatina ci semaine bi, ci programme ren 15 milliards dinañ ko ci dugal ba mu jeex. Waaye sax ndogal ndigal gi ma jox ministre de finance mooy na baral ba programme bi war a nekk 60 milliards ci ñeenti at, ñu baral ko bañ a xaar ñeenti at, ndax feeg ñeenti at Touba nu muy màggee dina gën a wone xar kanam goo xam ne dañ ko war a gunge. Bu suñu yéene matee balaa ñuy egg foofu incha allahu rabbi, lii di problème inondation. Bu jeexul tamit Touba du doon luy sonal ci waa Touba. Ñaanal ñu bu baax Mbacke, ndax doyloo nañu sa ñaan yi, ndax ñu mën a matal yéene googu. Bu loolu weesoo nag mooy tàllalaat loxo di ko def en tant que taalibe ci kanamu sëriñam, di ko def en tant que doom ci kanam waajuram, waaye di ko def tamit en tant que njiitu réew moo xam ne xam na fi réew mu toll. Mu doy loola wóolu la si sa ñaan, da xam sa digënté ak suñu borom ngir jamm sax dak ci biir réew mi ngir jubo mëna am dëgg ci digënté sénégalais suñu mënti bokk ngir natangé mëna tour ba sénégalais gu nekk nga yikko di ñaanal ñi fi ñew yalla andi leen ci jamm delwaat leen ci jamm di ñaanal magalum jamm di wax ne nguur gi ci num ko doon defee dina taxaw bu baax lu ëpp lu mu doon tabax taxaw Touba ngir lépp mën a mate li moo nekkoon kàddu yi ma bëggoon yëkkati Mbacke di la sant bu baax di la gërëm salaamaaleykum wa rahmatullah.
1: Tubaarkàlla yal nga wax ji lool président de la république yal nga wax ji lool ku dégg sa kàddu dana xam ne ku yaroo ngi wax ku téye ngi wax ku jox sëñ Bamba War maa ngi wax ku bëgg Touba ngi wax yal nga wax ji lool ni nga ko yare ni nga yaroo noonu nga yare wax yal nga wax ji lool ñun ñëpp nag ñu ànd doo déglu Cheikh Modou Bassir.
2: Bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu alaykum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذو الرضوان والتمكين ورضي الله عن بقية السلف وقدوت الخلف فخر الدين والوطن مولانا العبد الحليم أحمد بن محمد بن حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñi ngi yëkkati suñu kàddu ci ndëgalul sëriñ bi Cheikh Mohamadul Muntaha al khalifatul amilil muridi xafizahullah wa rahahu ñu ñaan yàlla suñ borom mu doole ko kàttan ak wér ba naa li nga xam ne am na ko ci liggéey lislaam te mooy liggéey sëriñ Touba am ko ci jaam yi yàlla suñ borom may ko kàttan ak wér ba lépp mottaliko. Kaddu yi nag ñu ngi koy jëme ci garam gi nga xam ne moo fi ñëw siyaare si ko tey ci waa taali màggal gi di président de la république Bassirou Diomaye Faye. Sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu bu baax di la dalal jàmm bu baax di dégg kaddu yi nga xam ne it wax na wax nga ko te muy kàddu yi nga xam ne ba nga fi njëkkee ñëw ba nga fi dellusiwaatee moo la ko waxal ba fa àdduna sépp dégg ko ne bi ma la gisee diglu la rek xam sa tawxid boo laa fasante yow kuréel te moom ku mu fasante kuréel rek du doon àdduna waaye àdduna ak alaxira la loolu doy na sëkk aw sas waaye ku dégg kàddu yi ni nga waxee dana xam ne li la sëñ bi di seere ci ab yar li mu lay seere ci diine li mu lay seere ci ak njub mi ngi ci yow kon nag nee na mi ngi lay sant bu baax di la gërëm di nuyu mboolem délégation bi nga àndal bépp bayuñu ci kenn ndax lim nañ ko dégg na itam li nga xam ne wax nga ko muy ay sumb yoo xam ne tàmbali nga ko ci dëkk bi tama mat ci seere muy sumb yoo xam ne xam naa ne ku xam fi àdduna toll ak fi jamono toll dana xam ne yitte juree ngeen ci def ba ngi mën am ndax xam naa ab liggéey waaye li ngeen fi defal bari na ku xam fi àdduna toll dana xam ne def ngeen li ngeen mën ak li ngeen mën. Kon nee na mi ngi lay sant ci yitte jooyu nga xam ne am nga ko ndax yàlla suñu borom rek moo sottoon yéen ji nga xam am nga ko ci kanam itam ñee ne dégg na ko bu baax ñee ne mi ngi la ci sant di ci gërëm te la ci soññu ci yitte ji nga ci am nga fexé bu wëyel ko bam daj ba ni nga koy défé bu ëlé gi défar ko yakana bu ngi ko def fi ak ñet ak ñet da nañ taggo jafé jafé yi ñu am ndax li ñuy def ni rante bu aggé da na ci wañu du bari bari kon nak sëriñ bi néna mom lam la waxon rek itém fi mu toll ku ko xam ta naka jek sa du ko juwalé mom mbirum aduna itélu ko solos aduna itélu ko itém jip moy déggal borom jam ko tek ko ci selal ak ligé seen tuwa amu jé yitté ci aduna kon na li itém moy liko seen tuwa bayil tay moy ndono lo xamné ni nga ko waxé rek ku dégg fi mu nek na ndax seen tuwa musa wati ab tariikh sañu wax ab tariikhatul mouridiyya waye seen bi mouridullah la wax mu jeddit la mu jeddit nak du andi sharia bu bes waye da koy yessal mom mi nak fi mu toll tay fofu toll dafa doon serigne touba serigne touba nak dafa jeboti ñep da nga ko wax sax amna ci doxé nak menisu ko wax ci biir mboro waye serigne chan la ko degg ci lam ñum mom kilifa gu mag waan ko kilifa nitu yalla la serigne bi tuddu ko ne mom de nitu yalla ko mag la ndax bamay ne ci geejire dañu jëbël mo bofam ta bama jëbël bofam dafa ci ak ngeer dafa dagg bofam joxal koko tay buñ ko waxan kenn du ko mëna xalat serigne touba tek ci ne motax ku bokku ci tarixa mouride ku bokku ci mouride yeen mouride bu len len wax dara wax ñepp songé bu wax ñi cipp seen ci dafa dink lañu gën serigne bi nak fofu la tonno moy jëboti ñepp kon lam la waxon rek lepp lo def ci rew mi jappane mo ngoko defal ndax rew mepp fu ci ne fofu genn ak ñi waxon la fay def du fay kon lo def ci rew mi mo ngoko defal rawati nak kari diine yi nga xamne ño ngank rew mi ba senegal wote rew yep neene it gis na ak ak worma ji ñam ji ñom dole tam mu li ci gëna sonu te nga xamane lo lañ defal rek melna ni fi nga ko defal ndax gis un ba ci res nak moy dekk bi nga xamne moy ndinkanam lo xamne dafa nek ci loxom lepp lo fi def rek karna waxon na la ko fay man na ko bam tuat ndax yoni li nga ci wax yoon moy ñu fay lepp lu jëm ci nox mi la wala assainissement bi wala université bi wala yité talibé waye lu ci neet lu la ci lu ci jugé ci mom serigne bi yegg na def nga ci yité def nga ci taxaway ndor nak munisu ko wessu kon nak santé yalla bu ta xamné fi mu tollu ku serlu xolam bu la ñaanu tam yalla suñu borom da la dimbe kon ñu le sant bu baax diko jéxalé nak ci li nga xamné mo la yëkëti muy magal gi di magal serigne touba nga xamné moko santane won moy bis biñ ci bayiko won jaayante ji ngir rege rasulullah sallallahu alaihi wasallam samani hijajan illa qalilan moron yeen bu dis bu metti ni ko waxe ñu jaay ko dole waye musafara ko nak lepp mom inni ujahidu bi ulama bi tuha jihad jël ngannaay di jihad di fatal waye da jihad ci xam xam ak ragal yalla ba suñ borom notal ko ay nonam fayo ko limu ko faye waye bam ko faye limu ko faye bam asse lim dik wax ma fawtu anil a'da'i turam li washam nafahum li khayri samar nasafa da ay wax ni mbolam ñi ma borom ñi di ma natu ak di ma def lo xamni kenn mënu ko netti ku dem ci sada gis na nat yu bari na bari go xam kenn mënu ko li waye seen bi dafa ne ñepp jéggel leen ci ndjay yo sa ag na ci wax bis ne tuba bi sa de ñi ma bollu ñu di ma natu bu fekkonte ne lañ may def ak jaam yalla lañ sax kon dañ leen jur ndjay kon serigne bi lolu ko Antoine Leslie sérélé won rek muy sé soxna commandant de cercle bo xamne nekkon nak serigne bi dir bu yag ñu autorisé ko muy dag sakke di air bu ko neex direct soulacé ci guddi digg bu ci direct guddi ginaaw ge amu solo ta du yeglu itam bo sey di xol ngir bëgg xam serigne touba mi ci biir wala mi ci biti kan da fa am mission spéciale bu joge ci touba bi biñ koy dooro andi nak nit ñi dañuy yakamti résultat ndax bo ni mi mel luy xoti war moy serigne bi sonna ci tayl bi yool ñukuy bëgg song diko bëgg door serigne ñeen bayi leen ci ñeen da japp ne dafay ñew ngir final ci ma serigne bi do ko andi ngir mu leral ci sama ndax yakara mu jumut nek na fa boori 15 16 17 ba 18 dafa ji bi fi bayi ko nak bokko ni ci rapport yam def ci tagge serigne touba lool ñu ci arxiv ñepp gis nañu da nga serigne touba de suñ borom bindé na ko force bo xamné bu ko yalla bindal la wax mu ris ko nat mo han ken xawul fu lu ngon ken xawul fu jugé ben itam lima gëna yim ci mom nak moy xamiyul ak sopp ak non ñepp le tan mëna ba ci dé ci tam lima da jang ci histoire ci digënté yonenté ak peuple yi dajewon mo luma fatali ci serigne touba niko talib yi topé mëna talib yi itam bëgg nañ ko bëgg go xone gëm go xone lepp lu mu leen digël bayam ko def sori ci xalat mëna man ak ma ngi bind di sérémé lama fekkou di xawmo ci lañ ko doon touba ba tax ñu gënë ko réew waye ad yi ma nekk mom saytu ko bu wor ma ngi wax ne ci gëna gattum xel wala ci gëna def insistance moy xol ci Ahmed Bamba diko xalaté ne ki ku bëgg def déclarer guerre centre moy nitu jamu la da di wax ne itam ak baxam ak magal mu risko nat wa jikom ju rafet nak ma ngi wax ne yonent yi nga xam ñu gëna tedd ñepp ak borom jamono yi ak borom xam xam yag yi ñi tuddi ci l'islam ak la jëkki l'islam leen yëm ñeene ñepp li ñeen di yëm bu ndir sort aduna day ñee Serigne Touba ci jikko jikko yalla defal ta moy xamul ak sopp ak noon da nga ta ñoñu itam amu ñoon genn walu doole ji Serigne Touba am di wote guerre centre ta amna lepp do yu ñu ta bu ko won talib yi dañ ci dem ba jeex lepp mu leen di jamm kon lolu moy Serigne Touba bis bi nak da waxone lepp lu am ci lako am kon lepp lu ci way lu ko ci way def du ci lu ko ci way defal lam ci delo ndal wo dañ ci jox neew na ñaar buñu dende Serigne Sarri dana ko net def jox ñaar buñu dende ki diko fonku ki diko ñak fonku faaw kay di seen lam am ko tim la jess nak moy Serigne bi fi mu tok comme ni mako waxe ñepp xamne teul dara lu digge borom ndax Serigne Abdallah dafa wax na Serigne Touba bi mi liggey rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa bokkon ci nam fagwale moy khutba di dootu gennati ak jabotam mune lol nak ma xam bu kawela ndax neena Serigne bi ma xamene amul ci

Because

0: moy fassiyé moy ci ndigal mu baña ci do dal mukk wa yaar yoy rek mënon fassiyé moy mu nga jottal won ndigal nga jottal won ndigal ni nangul bu mën nangul suñu talabé mu gëna yéssa suñu jaayanté gëna mëna genn ci suñu bop mo mëna joxe suñu bop gëp mën ci mëna joxe suñu bop bu faaw lool rek moy moy moy jëj ma ngi jéggulu nak finna ji nga xamné tégué na ko
1: da na yéseriñ fadilok cheikh bamba jër la bu reey risalatum gi la
2: a'udhu billahi minash shaitani wa kulli ka'idin minan nasrani a'udhu billahi minash shaitani wa kulli ka'idin minan nasrani wa kulli hasidin minal jirani wa kulli kabidin minal azmani wa kulli ja'irin minal ghilmani anil huda wal ilmi lin nasrani yen gaay ma ngi deti sante yalla tay muslu lepp lu haram du yilla alhamdulillahi rabbil alamin na sante rabbal arsi julli ci labin te muslu yin xewal ci sun bi xarno ngir fatte nañ cheikh bamba ak mam tierno gor ak jigen ñepp nga jëm dakaru an ngi bon ñepatte touba gar di wuti khalis ak woro mi metti fatte borom diina te fatte gacce ku ci deful jang ak liggey ak julli mudi sa metti bis ba duñ la jalle cheikh bamba non na jamonoy belesa bu juddu gannaawam di roy iblisa muy gor la muy jigen la war nay toobi ci sun borom te na ko toobi roobi gur ki ci tubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu ngir ku ci tubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu tubtu ila llahi walir rasuli man rejuna lepp balagn masuli motax ma jog di way di waré dekke ngir xarnu bi xewal yi man na sanke samaytuha wasiyatan niswani wa kulli ghabilin min as-subbani xamna du ta sa ndaw ñu bon ñi waru waye du te may waré ngir gannaaru ngir galli may bon bon gisoon na bamba gislam bañ ak lam bëgg ngir yonen ba serigne mamar jamo ma waylo way wi dila solo jigen ñi xawma lay wi kon nak dana wax ba samay xibar si bañ xamne bëgg na lu bax lu bax niw ab xaj bu man ken mënu ko téré baw ku tabbi tol borom mu na la mbew mbew ku rur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaj mbajuma ji sa bu ngeen déggé mu wax batum alhaj rek alhaj mohammedul fadal li ci djublu dana leer ci bir téré bi ku rur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaj mbajuma ji ñem gor na ñem jigen la malay xiru mat la bawla ba ca futa tor aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay bëgga jog ne lacc jehan na mang koy xaru mo raw sacc aadana allah jigen ni garbu keur bu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ni ñepp lay chaaxando te ku mu wetal bëgg la say say lo gor gu deugante momi tank yakule ku lek aw ñamam hisab jet yakla gor gu ko wattuul de ngeen dem naari yowmal qiyamati du ngeen fa jaari cheikh bamba non na soxna fati koura waxal borom metel yeen nañ tuub gor ya seen na metel yi bari pin niraani ku wattuul gor ñe du dem jinaani mu ne ko ndax seeno woro mi kala ngir diko kekanto di xini qala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama woro metel ya ko dugal jahannama la dalé adama ba fi ci dunya mi yu fi xew jigen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak la dar ya wali ya mbolen ñe penton ngir ya luma sa xew ci seen digënte ñoma ken mënu leen ta lu yaq ñoma fexem jigen na raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane fexem jigen na raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane qala allah ta'ala inna kayda kunna azimun inna kayda shaytani kana dangifan yow mi di sakku denk ngir yonen ba ci yoonu diine gi ci yoonu bamba dana la denk denk tay sa bop ak bepp sadiq buma jox am nopp xamuma dara dara fil azmani janguma la wal duma fore sani waya dana la wax la yonen beggon ak la mu ban ci alquran da jekun wama atakumur rasulu fakhuzu wama nahaykum an tantahuzu ata murona nasa bil birri la wax kuy digle war na ñeke bopam soga wax qala allah ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ila al-ayah ma ñeugla wax waxi sheikhi bamba sobla waxal la ñoni won yonen ba ma ñeugla wax waxi sheikhi bamba sobla waxal la ñoni won yonen ba la taqrabu zina wal muqaddama li wajibaqin khuruhu muazzama wa tanbil qultata wal mubashara li ajnabiyyatin ma'al munazara إن الأجانب لدى الأوتان وغيرها أباء الشيطان إجل تزوجا مكان قربي لأجنبية تفز بالقرب ناي الأجانب الرمي التزوجا أو جمعنا صبرك توفل وجا لما لوق منوير السدور تلقى وق موتخ مفق دور ما ولقل قنق ديقل يارم خم لم وق غير بامريك يارم بل جاكي كوي نجالو تبل نبنت بل لالي بل قولن تبل فوننت بل جاكسو كل اللي ول بل بمبو دوال مباق صريكو أغلم لمبو balukum moy ngeen and dem ni rana ken dotu len meuna duggal jinaana jigen da bay pet ngeluk setané mom lay rebew gor yobul len ni rani motax manala sori len te dawa daw ci dekk muñ ba yalla jox la kula lew deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy minar rahmani dana la wax la dele won ci sunu mam adam ak hawa nga xamna noy jam dana la wax la dele won ci sunu mam adam ak hawa nga xamna noy jam bel ci la ñëkkon adam ak iblisa ba tax malaakai ñew di yobbu suusa ngir yalla sakkon na lu ma juroom ñaar ci xéeti adam ci dunya ji naar ñu dik bi jaam bala yabal ñeneen mu ma juroom ñaari jinni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adam li la hadith wax ci xibaari adam adam mi maami rasulullah lamu je yonni ci suuf lillahi te bako bur yalla di yonni adina fekkon na ay jinne la denk adina jinne ya sax nañ ko numat ay jinni fess del adina ba dunyaay sanni kérok ba yalla beug bin adama di daraje ñol makatal mukarrama kérok ba yalla beug bin adama di daraje ñol makatal mukarrama le yonni jibril wa mikailu kazaaka asrafinu asrailu ñu and ñew fi suuf jëmelo asamaaw yenen ti qibla yi di leer ñepp ne waaw ñu tibbu moti suuf ya yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waw fekkon na suuf joy lola ngir yeeramnu ba gaña dello asamaaw tawatnu bu yalla delu yoni asraailu mu dekk suuf yeet ko mu dal dikino kerok la asraailu yobbu tan ba bu yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kerok la yalla def asraail muy malakul mauti fa yalla nanu bel mu delu len yabal ñu del ci dunya day jinne yep dakk xet yu bon ya jinne daw ba genn mbollem dunya tabbi ci geje yek ca doj ya dunya motax ba jinne gëna fonku ndoxma malaaka ya leen door ba wessu beexma ñu japp ci xalel bu ndaw bu taru ab xek la boba ca gannaaw na garu malaako ya ko japp indi asamaaw won ko malaaka ay asamaaw ñepp ne waaw yalla ne leen na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seeni ahwal malaaka ya koy set ci ngir taram ba te diko sabbal lo mu jaamu rabba bam fa amé ay ati at mu kessare xel may xalam goor ak jigen muy keur keur yi malaaka ye sabbi di junni sabbal mu ñew xawé ko juutu leen di gambal malaaka yépp dal di faatu fofa mu dess fa mom doomu kérok mu goofa malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbul arsi xibaar ko mbir ma yalla dal koy forcé ne ko demal wut jumbure ci naari ñox ko ci pay ma kon mu bir jurnaani ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaaka ya ko roof ci pay ma soppo bisub kérok la dal di bir ngir sawara ba dom ja juddoy goor ci le di saqara malaaka ya ko tudde won asasil bisub kérok du gaawa gis asraail ndegam jigeen na mëna def li asamaaw yalla ak malaaka yepp tew ku ne ne waaw lu ne jigeen dana ko def ci suusi yalla ak serigne ci diko gis moy noosé ñu tek ci ay fan lay ja dal di faatu malaaka ya ko yar mu dolle yaatu muy dem digeunte malakoot ak mulku digeunte kursi yo aras mu xam ko sufi juroom yar asamaaw juroom yar fo sebre sujjot na fa mas na fa jaar ba yalla wax jibrilu ak malaaka ya nañu ko def nit muy dogal seen atte ya ñu fal ko nit muy atte mulku malakoot bala dara am yalla wax ko ko mutit torok ba bur yalla tene mam adama ñeen fukki fan la am di ban foko sama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaaka yep neeram ci adama dal di sujjot leer ak rasulun nitnama guddi kero gis na la bur santane am ko ko bañ ñuna ko yaay shaytané ba ñuy sujjot muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray looruga yalla nga na ko yaw azasir yaari lu la tere sujjot na xam dana la ray munako man khalaqtani min nari tamam banek la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit lak sumatul mangari cheikh bamba ne khalaqtani min nori le djublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamba ne khalaqtani min nori le djublu won lam nañ wa wax lam dore te rok la soppi tur wa tudde iblis moy waju na bu yermane fam di walis bisub kerek la yalla genné iblis ne ko demal yakku la top dolos iblis jinné nday jabay baynaru motax mu bañ adama bañ muxtaru kerek la tamulé fexel mam adama ak domi adama ye jëm jehannama ya rabbi najjina minas shaytani wa jawratil jirani was sultani bur yalla kero bamu binné mam adama malaaka yang ko yedd mom foko sama malaaka yang ko nafuni sabale ngir ñom dañuy tour dam tay digane yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekoonu dogna delu ne len bama amé amagulen malen amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wax malaaka ya doli ca mala ta'lamuna la yaya yalla ne len kon nak dana len daji tour su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaaka ya adama yeen la koy laaj kuko ci xam moy def khalifa di waaj ay tour la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak jamalakut mudna ci rof bur yalla daldi andi molem tour ya ci asamaaw ak yi ci suuf ak bod ya daldi xamal adama molem tour ya sahih sa ak batin bay am jambir ya sahih sa ak batin ba yalla dey ko adama leppi bañ malaaka yey ko reeral malaaka ya ba ken xamatul dara ci suuf ba asama baytalakhul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ len xibar ya tour ya lam bo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran be tecc ma allah tana mu daldi laj adama mbolem tour ya ci asama ak ci suuf ak bod ya adama wax ko yep sete mbir ya malaaka yep yi deg goram bor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam bi ñomay fardi gi dara jey muhammadur rasul sallallahu alayhi wa mom la wolu motax ma rof leer ak rasulillahi tamam de moy nit ba ca mom lillahi motax ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem ba ko ca mo xam bi ri jam leg yalla lañ doon yedd sakka minef amana ko yedd ni man tay xaruneel ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani bir rida fasiha malaka yepp dal di tub lillahi adama def khalifatan lillahi cerok la mbolem ni malaika di tub di leen ci lañ doon yedd yalla la ko soop yalla ne leen dem leen ci suuf tabakha baytat ilahi sama nek ma ñew fa moy tambata lahi ci rewu makka do adama fay asjud li rakka cerok la yalla reddulo jibrilu baytal haram malaika ye jëmmenu malaika yepp ñew ku dul israail mom su ñewon aduna farru yalla xol ki sa ba gudduna ma wax la adama ak waji bon jafañu aw fawqa sama cerok la iblis ak nanu malaika tabbi ca aljanna di wër hunaka jaan moko lok tabal ci bir aljanna muy neub yalla ak malaakai janna muy wër di wër ba gis hawa ak adama di fen digiñ ba ngenn aljanna sama bur yalla dal di ne ko gennal gennal yakula topay tabinaari lagal bur yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca dojja malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaar fa xaru kuntam rasulullahi nakhbu qaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adama ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañ ne deena motax ba ñol makka fa naane xaru jaan matu babakar di busuy xaru ma delu wax la nak digante adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tu dala jey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wiite jigen day bakkar budul ko nak yalla fexem shaytané ak bañ wujje jigen nu sax jinani kon adama ak hawa nga fi jinani nu faf so sofa fa bila nirani bur yalla def len dugal jinana ne len bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak seen dom ya ci dara jey rasul ak mamam ya yen ko mom lepp lu dul garab gi bu len ko laal bu len jegeñ kerem gi iblis ñew ramba ja hawa ak adama ne ko so wujje mom garab gi wornama te kon na adama di wër aljanna iblis gannaaw ko di fen ba sonu ba awa mos garab ga dal koy sat lel ko adama mu dal koy nek ba mu deme bay beug wannu dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wane domam ya ma farsatul muqarrabina jef ya mu dik besfut ga ba lola genn mu delu nak hawa ba lola sen

0: wuda ca pan wa maya yoma alas dula ko may muhammada ñol ma ka bañ ne ko mayal dawuda soxla wu ma yag ci dunya abada man dama fi rom mu diwe jëm abada jigeena tax adama ñew ci dunya mu dib kasam ne kon jinaane keur ya jigeena tax adama ñew ci dunya ba jur fi nañ ñeen fukki doom ci kunya jigeena tax qabila ren ni habil mo ñeka ray nit ñir jigeen cey qabil mo ñeka ray nit ñeka joylo bayam mo ñëkka naan mo ñëkka wacc bayam mo tax ku deb yile ci doomi adama ñu boole la qabil nga jëm jehannama jigeen na tax adama joy lu mati wer ro nga ñu suuf ak asama janta gi wer ni te ji nek malaaka ñepp yi jaale habil di joy le adama ka yaale man sunu adama ngi joy di martial domam jehabil rew ma mepp di ko jaal taghayyarat bila do ngeen din la waxon mo ñëkka martial ci dunya la xewon atala qabil habilan aqaqu quraysa do mi bay fa dem fallahu li lepp day jigen ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani li lepp day jigen ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani mam hawa fi gatax ñu genn adama al janna anni ko ci dunya birnama mota jigen mu ne su ko tere fiir bañ wujju ak de ngay donom te fora for jigen ta harota ak marota manatu ñoo dem asamaaw dañota jigen ta manatu ñoo yek asamaaw bur yalla suki seni laf dotu ñu naw te xamne dañ da na bo wo ca asamaw wacc fi suuf di atti mbir ya ni ñanaw jigen na len neexale bopam fa keureum ca suusi baabi lañu attel koy mbiram bisub kérok lañ tabbi kam ak sawara manatu ñoo dem asamaw ndaw kasara saxar sa jolle aduna ak nirani ca seen wakkan ye jootu lay fanani ma wax la noxin lamu am ci dunya soxna ma tax tofan alak way bon ya noxin junni at la amon ci dunya yu tej juroom fukk di fot ban bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukk di fot ban bon ya waxilataay soxnaam sa daara mbaaje xarno ba ndox mu tey mu dem le mbaaje motax ba taw ba lank wet di bayam dugul ca gal ga daldi an ak yaayam ëkkëp xorom lañ soppi nday ja fofa mu daldi sey doomam jalaf ñu defa te kon na bayam na ko irkap maana mu lank dab yefeer ya motax labna motax ku deb yile ci doomi adama ñu boole la ngile nga dem jehannama ma wax la tay mam sunu ibrahima lam dunne at ba toj xeram bahima bam fi ñewé du non na ñaari témèr yu manké won juroomi at da toj xeer ngir mo tabax ka ba tarabbin nasi mo soxna yaak doom ya amul waswasi piram jigen na tax ba ibrahima dem bayyi hajarata makka rewma mu tok fa mom dong ba ismaila jiddu fa faf dekk fa am jibrila te sarata ko tere ibrahima gi pir ma mo ne ko du dem ci rewma motax ba sara tay setam di nasaran hajara tay setam di khairu adnan ishaqa tawam ba dunon na temer yu te jurom ñett fukam mo am mur rakam ja ismaila am na temer tegal na fan wer ak jurom yar sogereer yaqob ba dunon na ci dunya temer yu te jurom fuk te xol na sogereer jigen na tax balama al kubaybaw kamasalil kalbi la yalla wahaw ta xamne dana dem fanani diwan halim la won mujina alkuy yalwan jigen na tax bir si sata binari te xamne dana dem haras diware yusuf do mi sayyidi yaqoba du non na temir ak fuk ak lef boba taram ba mo taxon jigen dogi loxop xoti seram kalam ko seni borom jigen na tax yusuf dem ci jeng dem kaso am cey atti musla jeng yalla la lawla an raa burhana kon sax mo moy yalla baraw shaytana hala lawla arda burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasa innahu min ibadina al mukhlisina bul fati inna kaydakunna magna motax xem jigen reyam nga epuna ken munu ko telut ko yalla dimuli yusuf yalla ko musal mo damle imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha gannaaw ga dencam nako mo reey ak may yalla ko may ay may fegal ko ay moy musa kalamullahi amna temer ak nitti ak yettu lolou mo wor musa kalamullahi amna temer ak nitti ak yettu lolou mo wor di yalla nak bur yalla torisina ñen fukki fan gisul min ne sorena jigeena ta qawro na dural musa ba al kufaw abadan ko le musa te xem jigeena tax mu jiñ ko jaalo te xamne musa ay serignam du jaalo daoud dami adama yokon atya amna jurom ñaar fukk genn dunya su yokulon fan wa mu gawa fatu du jur suleyman ay mayam du yaatu jigeena tax daoud de denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigen tax daoud dencion temer bu manke ben bolé ñepp ñuy rër jigen tax daoud xir bay jeng ba nangu soxna stalu be mo tan qabilato taruba xagn ko jamm mu xey ko nangu jël borom ne jumbu liman sulayman dunon na temer ñu tej juroom ñett fukam ji neyarir hajarata ko faru bintu saydom mu fakk jël te tubagul te bodu yon ñeen fukki fan amna ko deb ba dolo adina ken momu ko muy wandelu jigen ja yor jaarom ba def ngoram ga setané sakkat ko yorat ngoram ga lepp pexem jigena ak setané ne adam ak hawa ba wo jinani zakariya mag la ne amna temer te taxu ko magat ba tek ca fan wer dom jaadi yahya la mu am ci dunya jurom ñenan fuk ak jurom moy adya jigena tax mañ nonu la la da say melni ku jinne japp da def kay kay jigena tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay jigena tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay ta xamne mo ndax na way ci arabiy lu gay yep moko talim arabiy salma ko genne rew ma kef ko ñuy way di debbe muy awo jigen bi mana way sohay bu amna ñet juuni ci at ngir modiya ak yonen ya da ne len fat jigena tax mo mana laq musa may ko safora dom je yor ko aisha bam am juroom yetti atam ci rewma bu boole ko dom je mu njit bi rewma waxi jigen ak bexema ngi soga baax motax bexem bayam balum jite mu baax motax jigen kum am te juyo bayam du mana barkel muy wolof muy yaram motax jigen fum aw te juyo bayam du mana barkel muy wolof muy yaram salihu dun non na ci dunya temer ji te juroom ñet fukam mu soga reer bexem jigen aray gele ma salihu jangal wasam si kon nga daldi kalaxo ko dara don goro di kennal goraya amuñu ndox muñ nan kero ko teriya ñu wax ko neeg la ne gellem ak yon ñan mo ay ndox mi tay amuñ ci man man kero la neeg la daldi cior sisam ya gellem ga daanu seddu gu yek teriya bi sub kero la mer bana fadam dama musul la mer ba wax ko doomi adama sayyidina hudin amon na temer yu tej juroom ñaar fuk boolay soga reer sayyidina lotin amon na temer yu tek juroom fuk ak juroom la dore reer xam jigen na tax ñu wo jibrilu ak ñamu da andal ne mikailu ñu ñew kërëm wëlbeuti suusi rewma ña fété won kaw fété suuf ci kewma aliyaha sabilaha la yalla wax boole ci doj ak tawbu tang boy bax soxna ci lot su mëna wéddi yalla su tudd wa mi la tay moy yalla moy boole gan ñu goor ña ak jigen ña ñu melni bayima ya ak ñu bon ña motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña dilal mbotma motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña nilal mbotma sayyidina ahisa dun non na fan wer ak yetti at bay asama ma ngay rir dana ñewat adina am juroom yar mahdi ak masih dajjal la fay xaar ca yoya at ngay gis jigen ju alku jo xamne ken dotu ko fa bayor ko tegal nabiyuna rasul ahmadu sallahu wasallama alayhi samadu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu ñewé ba mu ñewé lañ suulu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu kawé ba mu ñewé lañ suulu amna juroom ben fukam ak yett ñu na dunal dunal mu xeyne motu ne yalla xer wa ngogu ma ngi tukki batale na la ñom ba bañ may fekki way na ca bar sak jaari na li yina fanani firdausi ko horul aina yalla ni man dootu ma yoni kenn gannaaw rasulullahi ma fi kenn ma fi ne tay ngir ma fi nekkon demu ma fi ne ëlëk ci birin may damne daldi ne la nabi ya madal musaba tay ben yon len dootu am du fi du fa te kon na doom adama yi dencante di jël ku len sopp te lu len sopp até yene ni seen ngir yépp daldi man sox ngiram rasulillahi saddeni sox deglul ma wax leuf ci gën ji yon len ba mu ñëwé dunya la yalla soppon doom adama xet rasulullahi ño gën malaaka ginnel billahi motax ba yalla na bi rabbin nasi ak malikin nasi ilahin nasi yonen su fekkon dafa def malaaka kon yalla day wax malikin malaika yonen su bokulon ci xetul nasi kon ñepp dem sawara ngir xanaasi yonen su bokulon ci xetul nasi kon ñepp dem sawara ngir xanaasi yonen su mujjulo na ñew yonen ya kon lan bi ya o lawli ya du dona ya yonen ya dañ da den ci nimbu len sop ak nit ku len sop dal di def lu len sop domi nday ak sa domi bay wala sa yaay wala sa dom wala nga jël soxna si bay wala nga jël sa boro bolé ak domam wala sa soxna s dom wala ak jigenam ca jamono Musa kalamullah la lola man sox def haram billahi ba mustafa ñewé la yalla wacce ci alquran ne lolu doy na gacce la tankho akhuriman alaykum ci suratul nisaa muy kumo kumo la tankihu la tunkihu bokewuñu ci suratul lahwan ngir yelowuñu ngir mu'minina mu'minati seynañu te musyrikina musyrikati seynañu te mu'minina musyrikati duñu sey te musyrikina mu'minati duñu sey batañu tuube lu ko moy haramna ci xéetu ñol makka amon na weyna askor su sey ci ngallo mo gën muy sey ci ceddo loloy alquran bu len sey yalla nga na len wala abdul mu'minu khairun bu len sey ak ceddo ngir wano jam ak jigen ak ceddo seeni jime ci jina ak jahannama jahimi jam ak jigen ak ceddo seeni jime ci jina ak jahannama jahimi kuy deglu sen digal di andanok ñom di wey ci sen taxé da ngeen jaari jahim soko gëmul yeral ma fathul mannan ci la ko gis jawabi abdul rahman yol makka ak xébé waral l'islami bam amagul diina amul ciasami diina yahud ak nasaran majosa ak ñafi da jaamuy xiram ci susa ño fi neewon ñe kess rasulullahi bamu ñewé diine yenen billahi yalla na inna diina indallahi islamu fil qur'an tublillahi te diina jofu aw judul l'islamu do dem ci yalla loko jaamu jaamu ba mustafa ñewé ba am ñen fukki at lañ doora julli doora wor ba yile at l'islam taxaw tem ñu wax ko la dagan ak la haram ci xet wi teñ bay lay bayam la ñek lolu kenn daawul julli saka di wor tere ye ñoo da jalle tawretuha qad ihtawaha musa injiluha qad ihtawaha isa summa hawa zaburuha daawud kama ihtawa furqanaha al-mahmud bamba ko wax jamt samul abada du ko tere palam tu bambay wada yalla wasal furqan jox jibril mu def ko ay laaya di jox rasul lu am wax ko la ca war ci diine ak la warul ci xedi mom du ciune fasalihatu qanitatun hafizat ak muslimatun mu'minatun qanitat ak taibatun abidatun saihat yalla ko tanal mustafa xed wi di ciar jigeena tax wa ka rasulullah geraw rasulullah nel billah tok na keram ay fan ci sun wa ker ga gir bir ma ak pexe ma am fa ker ga bisub kerok la yalla wax jibril ne ko waxal jigeenu ker rasul ne len jigeen ñi lay dekk ak rasul buñu gërewé ñol makka mako wolo molem jigen ñewon ca doomi adami ba ca quraysin ba ca doomi hasimi khadijato ca ñeek gam rasul mo ñeek jebul ci mom ngir wolo moko sarax bopam rasul yor ko mu am ca ay doom musahid mu rob ko khadijatun min badi 40 nakaha min umri hasimina khadijatun ñen fukki at la boba ñol makka nit ak juroom la boba ñal fukki juroom khadijatun ñen fukki at la boba yol mak nit ak juroom la boba teewul kudun mam sunu ibrahima khadija to sa yaay defar na rewma maria to don yaay ibrahima mom la amon ci tara wor na rewma yol mak boole won na fuk ak ben ci digelal jibril dawul tan motax ba ken du roy rasulullah ngir lam sañ ken du ko sañ billah bu ken yor soxna rasulullah gannaaw rasulullah dunallah antan ke ho aswajuhu min ba'dihi la yalla waxetam bi bul ko weddi soxna rasulullah bin islami ñoy nay xetu mustafa bul rabe mo wax la nak ñamuru gën gi yonen bis bam faato gor ñi ñepp wanen fukki fa nak ñaar la ci wëru gam di altinem jëm ci dikon di ram hasatu doomi umarul faruq aisyatu mom babakar siddiq ak zainabok maymuna tok safiya juwayri ak ramlatu hindun safiya ak zawjatun ken musu ca khaybur jurom ñenent ñi le ñoko muru sallallahu alayhi rabbuna kamastaba wa alihi ma sahabil khunafa yol makka daana wax ne buñ ma topano ngir man damay ram jigen di jeleno hadith ne man saharani sabatuhu delu ne man saatu asfahu moy ku gorom leg man dana ko ram ci yari walam ba fa seen ngir sap motax gorom leg ga yu bax yi baxna wali ak sharif ya don na maana yol makka daana wax ne ma man gorñe buñu maroy ci jikko yi nañ rañé muy tabga ak njamar ga ak bañ yéfer ak kasatul jimaa doyna titel tabé garam la ma nga sax aljanna wa nga satim adina tabye yegna way tabé ya ci yeg di dem jinaani te may kele ni teru magrid wani nay ak garam la ma nga sax ca sawara wa nga satim adina doyna kasara way nay ye ñoo ci yeg di dem niraani du matino ti malikun niraani jambar ga ak bañ ga mu bañ yéfer ya yalla ak malaaka ko notal nonam ya wa ma ra'aita islamaita sayrisa kirok badar sanam warayna surisa bulen ko roy ci kasratul jimaa'i ma kasatul nisaa'i min ruba'i ngir yonna fuk ak ben fi zawjaati ci digelal jibril duñu wumpante guddigu ñew ma am ca wenn waxtu mu dem ci sey ñepp bakken du ñaxtu la ko waral yalla yebal jibril joxol kay may doole bis buy bolo jibril ñew yakala ak ridwanu ne ko nga reer ci ancha doto daanu jibril yor ñakala mo ridwanu ne ko nga reer ci ancha doto daanu moy ñamu aljanna wa khurul hayni to gondi xaar ñol makka ak ñoon diine ñol makka moko massa mos ci dunya ci doomi adam mu ful katan ya motax ñu romba katanal ñeen fukki goor guddigu ñew mu yalla melni doomi bor ken duko roy ci dara dara dara ci xéti qarba abadan basirra ku mana yor kenn na den ci ben te yitte wo sat yamba muy sonu ku mana yor kenn nga dem di ñaarel defo la ngir ye diglé boba yaatel ku mana yor ñaar ne ballaw di ñettel ba muy ñenentel boba togn na yalla lol ku mana yor ñenent dem ñenentel anak satam yam fa def na la metel waji ko wessu genn ngiram maliki so bu yenen ngir numu def mom maliki serigne mamar jam mom janer ma sob la borom karama la borom sañ sañ la serigne mamar jam mom janer sadiq la boromi kharbah la timbar kamil la serigne mamar jam ma tan jar alam la du ñet soom lamp fal balig la serigne mamar jam ma tan jar jarna way ngir yonu cheikh bamba le so bu tey wey amna ngeerem ci lamp fal ak mustafa ak tala fal amul morom ci fi bafa gemna khalifa bamba kay alhaji ka bolé touba ak mbacké ak jumaaji wa sowu jant modi senu jant leral na teud mepp li dum leunt ngir moma non denk ma ndax nga dank ma ngir fuma jëm jigen taxaw ne denc ma fuma fanan jigen taxaw ne jël ma di ma sarax bopam bopam la jël ma motax ma bop denk bi ab sa bop ak bepp sadiq buma jox ab nopp duma borom xam xam ba war la tontu waye ñi fi roy te gëlem lay bantu amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la samaytuha wasiyatan niswani wa kulli jahilin min as-subani deglul ma wax la tay la war ci goor ñi te mul na yalla faratal jigen ñi gannaaw cianam gawey na bañ dencante dem mutasawwi jeyni bay laalante ila yenent mom la yalla te goor kena wasoy teunk ba laaj ko aw goor ko day la moy farata goor day wodde ñam amna man na gañu duñ ko weddi nafaqatoy dun ba warna kep ku yor jigen dirham la mba muy pep waaw ga di watul warna ñuy laalante ñam sopna len kat waru ñuy wumpante sin saadi sukna de ku way bu yaatu warna borom keur fa keuram bu faatu yi rek ka war goor ci jigen ñam amna ko suko amul mënu ko lam am warna ko goor gu amul mbollem yenenti yefi yon firi nafsayam ci sen jabar yi goor gu ko am te diko def ci yon wi l'islam tasul soxnam ci ngiri yon yi jigen gi tas taxam ne yon tasul ko fayut alal set ko neex mu jël ko guddi gu ñew di rub dunam de ñalo mo kem seyal doom ya di doomi ñalo guddi gu ñew di rub dunam de ñalo mo kem seyal doom ya di doomi ñalo yamal khiyam su dekk jaari sawara an ak borom kërëm ñu tabbi sakara ku dox digënte jabar ak borom kërëm ba moy borom mom yalla dootu la gërëm yamal qiyam ngeen bokku tabbi naari jigi sira sax de du ngeen fa jaari kun ci mayul jëkkeer ba moy def lu haram ya koy la yo fa yalla moy borom mi jam ma delu wax la bi la yalla faratal te ko jigen di sey ba tax ko ayatal jigen du len boole waref na la san yor la di wodi di dunal dolli cyan ku len fa boole wul waref la san waref la yor san ila gën di la san man na juroom yetti jikko jigen la imam malik moko wax mom gor la wajattu fi kitabatil mudawana riwayatan an malikin musawana jigen na watu lamiñam mo ñeuk bu muy rambaaj bu fen di jew mo jek jigen na tok neegam te buñ koy genn ñongal peyam bu wer te bu xol kenn jigen na top nigeelal borom kërëm bayik terem te diko neexal ngir ngeerëm jigen borom kërëm na watu alalam bu mu yaq mukku nako def ni alalam jigen na pete wo di santaf serignam suko joxe suko joxul na def sagab jigen na pete wo muñal borom kërëm lu ñak ñak bu ko laaj ben lu deeram yi la juroom yett la yalla wax ne jigen bi len boole ñu tan lay sonne jigen bi len mënul ñu war la genné sanni ci Allah ba ci yoonu diine wéré fula dunal wéré fula san wéré fula waddu aram na duy fen fal mar'atu lati li diinin tusidu talaquha min wajibin ma yursidu jigen bi bon gi yak diine l'islam parce ko war na goor ñangir bañ lu haram lo man defal len lo mënul nga bayyi len mo war ci ñom ba abadan filé fenen jigen ju topul yalla topul jëkëram du am ngeerëm filé du am fele ngeerëm mu ñëk la wax waxi gaay yi diiné sok la waxal hadith xeyri diiné jigen day top yalla top jëkëram te noppi tay sangu te jekki ci kërëm bayyi fay ak tesante bañ ko tongu te suko laaje lu amul jaaxal ko nay dabba neexam fu mu jëm mu top ko bu ko defé ta sax ca barke dal ko te sante kër di len muñal di len teral di len xamal diine bu wër di len jubal ma wax la gor gu am alal am barke te faali wul kërëm su faato alku gor gu fa am alal ju wër te jenn fete ci kenn bayyi ñaar ngir deug yowmal qiyamati wetu chamoyam moy dekki nday jorga desat bammelam moy doxa ben tank jëm sirata leg leg mala ko dur ko am talata suuf taxa ñale genn wet ga yobbu moy lalawul lalat di dox di teppu lu wessu kem ñen fukki fan gor du ko am te telewul wopul telalut wa kërëm kon xëtt ne sat ci ngiru maliki ngir lamu and ak ñaa baña di haliki jigen durum ben fukam moy yari wer ko ko geraw borom kërëm tas na ci bir gor gu ci am abdunu am koddu kërëm di mu bo wéri wér muy tëdd wala mu dem ne meng wacc wa kërëm amuñu ñël muy dox di denc ay dërëm yowmal qiyam suy dekk di jaari naari am fa junni atté du am fonkari kuy sa mu ñël di julli ñël di joxe ñël di waddu wa kërëm du gis lu koy la jël jang ak julé ak jéppulu ak joxe alal mo yoonu jannatul nahim yow defal jaalok jëw ak def ab jabar ak genn ci atté bañ la jang kat ya jang mo yoon wa jëm ca sawaraw jahimi ahsanallahu min ar-rajim ma wax la tay ji la dagan ak lu haram la ca rasulullahi wax kon da nga ram bay mu haram gor ku ko mos dem sawara bay mu halal gor ku ko mos nan kawsara ligal ba takku soga warabul mafnu saw naru gor kon gayi tur barawnu ku dem ci kuñ la mayagul dotul dagan loko dagan mu may la do dagan ku redni mbam mu meddi daw du nacc ku redni nak mu meddi daw di satch ligal ma wax la tay ma gis ci tere ci batinam ak ni ma xam ci fore ligal ma wax la li ma gis ci tere ci batinam ak ni ma xam ci fore ma ñëk wax cheikh ahmadou saqiri lam wax ci way wa lolu amna sere yalla bindul goor ak jigen ngir banex ak top yalla la go and ak lu ko neex la bi qada'i sahwati an-nufusi kama naqalnahu anir ra'isi at-tanu fil farjil halal fahlama katani bil jihad sawiyan huma bal tanatun wahidatun afdalu min sahnina tahnatin bila qulbin zukin deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bambare ka ko fi xam moy yaram jigen du lew yon wo ci dem jihar la ca non yam yol ma ko li xibar la ne yon wu nek saha gën jurom ñaar fukki jihar ca non ya dekke bakar falak su bin ak silile safan ba ku takagul war daanu melni xal ba bay mu haram yon wo ca dem bakar la diray julit ya bëgg yon nen yar la te yon wu nek gëna bon jurom ñaar fukki jihar ci ay julit ngay bakar su la lewul nga ray fa ñetti témèr yu mank nit ci malaika yu for su la lewé malaika yoyey dunnu di bin seen yol ci diirab dunnu setal ku ray nit kenn fil qur'ani ca saru ma iddotu dem jinani ka annama qatala mbolem dunya la yalla wax ko fa le do na sunya kon nak ku ray junni ci ay malaika ngir lu haram na muy la yok mawlaka men malaika sax mané su ko xam mané su ko dayo xajul ci xam xam waji ko gembatu nu dem jinana ku ko gemul tubul na dem nirana tutuluhu min jumlati saqairi mal kaba'iri wa min damairi man jam yalla buma ray malaka te buma ray nit man serigne musa ka yalna nu def lutax malaka ay dunnu nit dunnu nuy dunnu tan islam dunnu amina amina nelen amina ci daraje cheikh bamba kay mamuna deglul ma wax la leuf ci denk gorña ga dal ja xamni ñeppay yam fa ngir ña gor yalla bam koy bindu fonkul islam motax mu bindu ko jigen dif surgam gor ibnu bax bax jigen dib yobalam ci yoonu l'islam ko amul yobal du dem ñol makka moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami te mo ne mon yobal ci yoon te di malaat na libasum nañu wax ci alquran gor gu amul soxna ci yoonu diine te mana yor soxna di daane diine mel na ni kuy tukki yorul ab yobal yorul malaan yaramu neen ngay sargal tazawwajo li anna afdalar rijal fi hadhihi al-ummati aksar al-ghiyal mo faratal den ci jigen ci l'islam ngir bëgg l'islam yokku feek yowmal qiyam jibril la ñew ne fan ki xoma taaba minan nisaa'i mok la day sahaba jibril la ñew ne fan ki xoma taaba minan nisaa'i mok la day sahaba ben ki ñaan ba ñett ba ñenent la alquran wax ngir yana dum leunt atun nisaa'a sadaqatihinna la delu wax ci ya ëppante wonna ko amul ak ñam amoy wëntéfam warul ko yor kon nga gaddu haqam ko amul ak dunam amoy ko dayam ak dekk wayam ak lawal ci lalam warul ko yor sakka yor koy ñaarel sakka di ñettel wala ngay ñenentel goor gu manul yenent yi ki soxnam yon tasna wa kërëm ci diiné l'islam goor gu ko manté diko def ci l'islam du melni ngir mu tas kërëm fi lek sa bur yalla la yukallimullahu la wax lu way manul teggu ko lola moko wax lepp lu way man nak ci ban ci diiné lu mëna don dana la yok mubini lepp lu way man nak ci ban ci diiné lu mëna don dana la yok mubini muy julli muy kor wala ajba asaka ba ponki l'islam ya ci des la saka mas ne tegal sula su teg ro baama la yalla wax ci alquran neel ha ha sarti yorin ya tax ba ngir yewute dencin yewute iliman yewute ahmadu an bal neena dencal ben ye beug nga manu sukkar ne jonnu abu hanifa tan ne ñaan ba ñett te bul ñeneen ter kon nga manu kotu sun iliman malika def ñeneen tel ne bu ko ken wessu ba def juromel imam shafi'i yipul ko ñaare ne man durom ñett jabar lay gaare di yap mbam di yap fas ak bakhla malik aramal ko tejen waxla di yap mbam di yap fas ak bakhla malik haramal ko tejen waxla te xamne mo jangal imam maliki waye ku ne digam galay jox saliki jangal ma yow khayru sabilil mu'minin ci alquran bul weddi bul top ñeneen walam yu'azzab bi ittifaqi abdu bi fihli ma fihi khilafun yabdu hadith bani fi akhir az-zamani ngir ye danañ mujj ganno diwani ngir ngir yep mat na ñetti témèr yu tej juroom ben fukam te yep woor man lam yuhib li jumlati sariha inkaruhu li mahlakin dariha li annaha ja'at ala sittina ba'da salasimi'atin tuftina waju ca aw dem ca rasulillahi ngir moko digle won ni wajindahi bul wetti bul di nga te bul linkari bul roy borom mu jagle bul bakari amana kuñ na la borom mayla te fekk bobakat borom mayla amana kuñ na la borom kharbakh la te fekk bobayit borom khalis la amana kuñ na la borom batin la te fekk bobayit borom batil la amana kuy warene man te warul fum tollu def lu reey reey lu yarul ku waru jotul tala war moromam day xante wo far digam ak boromam alaykum wa anfusukum la yalla wax ci alquran ku ne sikam la wara wax amana kuy jajjani man te jajjul di reccu loko tub lu xamne reccuul ku jajju deug day far ak alhaji tay dabla faton ci borom jumaaji amana kuñ na la borom xar bax la te fotti luñ koy bax borom ak bax la lan taqriqal awaid al kawniya illa bi qarqi adatin nafsiya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada amana kuñ na la borom basira te yaari geed ya sax gisul basere wa in takurta da bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar wa in takunta da bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu ko kay wada amana kuñ na la borom karama te fek bobu muy jefe harama karamatul wali an la yasiya fi dahirin wa batinin wa ghasiya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada amana kuñ na la borom inaya te fek bobu moy borom jinaya amana kuñ na la borom inaya te fek bobu muy borom jinaya borom hinaya dotu am jinaya lum ton jute diwan ya farq mayya borom hinaya dotu am jinaya lum ton jute diwan faral ko mayya man sabaqat min rabbihin hinaya lahu fala tadurruhu aljinaya amana kuñ na la borom sañ sañ la te fek bobale borom chay chay la sañ sañ bala am sañ ñi am ak natto ak tumuran kay ati ak ba fatu amana kuñ na la borom ak jagle te fek boba gaaya dañ koy jogle ak jagle deug ku ko am do jagno da ngay jagal ñepp te do wajaglu amana kuñ na la borom wilaya te fek boba muy borom riwaya lakinna ma ma'rifatul wali azabu min ma'rifatil ali bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada wali day walle di wulni gornya di welle xal ya di defar jigen nya amana kuñ na la borom diraya te fek muy hikaya sol daraya amana kuñ na la borom nihaya te fek boba amagul bidaya amana kuñ na la borom fada'il te xamne mosta gogul ak raza'il may raza'il la serigne bay ñeke motil fada'il dora am fa mbake amana kuñ na la borom musulu te muy borom xubono ak fudono waman ta'allaqa bi wasinin wasal waman ta'allaqa bi aksin fasal amana kuy dajale gaaye terbiya te xamagul yoonu murid day tarbaya amana kuñ na la borom haqiqa te xamewul sari'a tok tariqa amana kuy wote ñuna ko fardu mu ber yoonam te xamul sax werdu وكل ورد يريد المريد لحضرة الله ولن يحيد سواء انتمى إلى الجيلان أو انتمى لأحمد التيجاني أو لسماهما من الأقطاب إذ كلهم دل على الصواب أما نقلنا لبرم قرم له تفك بوابكت برم درم له رضا ورحمة من الله البديع خير من الدنيا وما فيها جميع أما نواجه لك أي هدايا تعمقون هدى دقيم أتايا هدى ونور وردا وبركة قد توجب السكون ثم الحركة أما نواجهنا لك وقف سيخلا تسيخلون لبن برم بان يخلا أما نواجهنا لك وقف سيخلا تسيخلون لبن برم بان يخلا أرسيخ دا سيخل لبن غيري الله تسمري سيخل مرم غيري الله والكازمين القيزة والعافينا ليالا وحيون بم يرمسيخنا توبوا على الفوز إذا أدنبتمو دوموا على السكون إذ قدمتمو توبوا على الفوز إذا أدنبتمو دوموا على السكوت إذ قدمتمو أما نقلنا لبرم قنقم لا تسوقنا مرم برم قرم لا وكسطنا علم بقير الأدب جالبة إلى الأذى والتعبي الأدب الأدب ثم الأدب وهو أن تبر أمًا وأبا والهم والهمة والأخذ الكبير والسيق إن السيق بالبر جدير والهم والهمة والأخذ الكبير والسيق إن السيق بالبر جدير طريقة الأدب رحمة الصغير كالأب والأم وتوخير الكبير أمان كوي ووت دي ود أي طالب تمنتقم لبوبا يونو طالب وصل المريد تركه الإرادة لوجه من يفعل ما أراد من لم يريد شيئا سوى مولاه يسله وغيره أولاه من لم يريد شيئا سوى مولاه يسله وغيره أولاه أمان كوي تربية لو كترقية تخم قل لي تخليا قل لي تحليا ومن لفقه وتصوف جمع فهو الذي حقنه أن يتبع كيرول بيارك تربية ول دومنا تربية مريد دومنا فل وكل من قبل وصوله تزل ولم يربه مرب قد كمل فإنه يقود في بحر الردى ولا يجيء منه شيئا أبدا أيدل نكوي دوخان بالور تي جونغول بس بو داجان نامان باخام ني جيكغول أمانة كوي سوم دي ووت دي ووتي خطبو تي سو ديمي ديوان يونا كو كلبو أمانة كوي سوم دي ووتي خطبو تي سو ديمي ديوان يونا كو كلبو ورب عبد قد علا عند العيون كأنه خطب الرحى حيث يبين وصية انتصر في البلدان وهو كالقرد لدى الرحمن أمانة كون قيف في بدن كفالي تسود مي ديوان محل أبدالي ورب عبد سنو حقير في ظاهر وضمنه كبير ورب عبد سنو حظيم في ظاهر وضمنه ذميم ورب ينظر إلى ما بتنا والحق ينظر إلى ما علنا ورب ينظر إلى ما بتنا والخلق ينظر إلى ما علنا جعلنا الله من الذين من العذاب الدهر لا منهنا أمانة كنا لمريد صادق te fekk bobu moy maridul sariqu day daanu ay jellu ñu na ma soobla te xamni rombal pe nu sax ak ciobla day dem ci rew ma di lato alhaji di laj hadiya te du gis jumaaji day bay di lek te du def hidaya ko kay marid buy satti wor na gaaya su ne murid mu gaaw ne mbacke balla te xamne kat du wuy ji wote bi yalla cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyo santana do ab santam cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyep santana do ab santam yamal qiyam ci tabbi do ko santu te buy dugal sadiq ya do ko tontu sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nazamtuha qawba tirar asiduq bi mahabbati shaykh abad summa imtisalu amrihi haythu warad wa tarku al-ihtiradi mutlaqan walau bi batinin alayhi bi ma qadra wa wa ma'ahu salamul ikhtiyari li husni zannihi bila inkari fa kullu man jamaha hadhihi sifat من المريدين قيدري كسيقات أما نقول جبل في دقات في دوت سيارة في خناي سيارة في تجبل ولد الحياة الدنيا أقوات يكتي تريا أقيبانيا من طلب الوصول للجليني فليعتسم بسنة الرسول بأن يلازم متيعا لا يمين في ظاهر وباطن عن السبيل سيبود قدم بكنا نبامبا لتحن يكون مريد توبا ملني كوير نمجيني ملني بديو te xamne ya jant ku leral ya ko raw mu ne ko laaj nga ma dana la tontu bul depp bul yakamti yow mi santu ñu ñeuk jog dañoo dawon ngir yalla ñu mujj jog roy len di daw ngir yilla ñu ñeuk jog dañoo dawon ngir yalla ñu mujj jog roy len di daw ngir yilla yi naari goor buñ tollu dolle jaaju yi fasdiqaru yeug ngir faj aajo yoyé murid xamu ñu won luy barké muhajirin lañu won fa mbacké yi le murid bi akhiriz zamani bëggu ñu dul barké amuñ iimani wa sabiquna sabiquna doyna yalla ko wax ci alquran deggelna wa kullu man fatama nafsa bila iznin min as-sayyidil murabbi qajila idil murabbi la yuridu fil murid illa al-wusul najiyan min al-marid wa sayyidu la yuqaliqu al-musaffa wa man hawarid al-murabbi tafaha bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabu weddi ku deppin man weyna bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabu weddi ku deppin man weyna amana waji def muridun sadiqu ci serignam melni ki man di fasiqu limu legey legey du am wusulu waye ajub legey ba mom du sulu wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihin fasal wa kullu man lam yata'addab zamanan ala yaday shaykhin fa yalqa mihanan wa kullu man lam yuddi shaykhahu fala yanalu bi talmidihi ma amala kep ku la kul ngeeramal ab serignam du mana am ci talubem lay mebetam a'udhu billahi minash shaytani li xew ci ji jamono ngir nasrani bi kharnu kharnu ganelak nasrani ak ceddo yeek jigen ni ak shaytane bi kharnu kharnu ganelak nasrani ak ceddo yeek jigen ni ak shaytane borom bi koppate borom ciuru ciara ni nañu tekketu ñu tay dara dara borom bi béré ak borom bi kaske ño tekki tay ñoy fay wër fa banké kharnu bi faletun kudul borom deureum ken amatul soxla ci diine ak ngeureum amana waji ñew fi yow di jéggulu ci djublu wut ci dara lut num yobulo jay nañu legi ak serigne jenne njariñ serigne bu len dotul jariñ domal serigne gaaya nga na serigne bala matu serigne dalay manal dila defar dila jariñ ci aduna khalis doxul ñuy djeblu ne kon nu dem and ak morel tay jengulu kullu muridin bi yalu yasadu wa innahu min al adamu ba'du likulli man bi yata'allaqa naja min kadari dunya wa bi yawmin naja wa kullu man lam yawhi sayqin mursida فَسَيَقُومُ الشَّيْطَانُ حَيْثُ قَصَدَ وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَحْمِ سَيْقًا مُرْسِدًا فَسَيَقُومُ الشَّيْطَانُ حَيْثُ قَصَدَ بَامْبَا كو واخ جانت سابون اك بادا دوكو تيري پالامتو كو كاي وادا ديغلول ما واخ لا تاي لي خيو سي جامونو nga xamne yakuna fi nun ngir amunu wa fi hadisi akhir az-zaman wasiyatun li jumlatin niswani hadha zamanu aqbahul azmani likasratil hisani fil buldani wa qillatul haya'i fin niswani وقلة الحياء في السبيان وقلة الأخيار والأبرار وكثرة النفاق والفجار وميل جل الناس للنصران ويل لمن مال إلى النصران تعظيم ذي مال وتأخير عظيم تعظيم جاهل وتأخير العالم الدين والبتكون الدجال نفيت وانقنا وجيت يالي الدين والبتكون الدجال نفيت وانقنا وجيت يالي ثلاثة ليس لها أمان العبد والنساء والسلطان ثلاثة ليس لها الأمان العبد والنساء والسلطان تدو جيجن اك جام امون كراما امون وولري امون مقاما حديث بني جام اك جيجن اك تدو جيم اك جهنم ينجل سين كادو كوي وي سي سين فخدي انانوك نيوم جهنم ان لي خارو دو تاكوك نيوم فخم جيجن راو فخم شيطان لانها حبائل الشيطان دوتو ني ان كين لوت كو ام ديرم dootuñu magal kenn lut borom deureum dootuñu jital kenn lut borom deureum ak mbokk weyna lepp weyna lut deureum dootuñu deggal waxi kenn kenn ludul borom mi junni weddil ñenn ku ami junni juddu wat di bur faré ku ko amul ñu berla lo gore gore ku ami junni fo no ban ñu mayla sa sikki jena ko amul ñu mayla lo wax ñu weddi lo defal ñu yaq lo jaamu jaamu yalla rusne sekk motax ba ibla jom masar fajur bel waxon na aw bayit ma dolle deggal زماننا هذا زمان الدرهم من لم ينل فانه لم يكرم زماننا هذا زمان الفضه كوكا امول ني فول لي دالدي فلاتي خالص قنيمتون مغن لودول ورس نائلها جستي كو في مولو مروس خالص قنيمتون مغن لودول ورس نائلها جستي كو في مولو مروس من نالها كو نيت دال كوي بوكو وانتصر اسمه دو ديم باتاكو من نالها نوصل صوب nga jël ko insa arabiy ko garet la jël ko man nalaha soko joxe borom ndar daraja joko ñaan mu may la luddu ndar man nalaha soko joxe wa biro ba ko meuna lewtol ñu yoral la bere ba man nalaha soko joxe ay awoka so yab won ray nit amul ki akka man nalaha soko joxe wa makka yardo bila suqtin kasa wa mbake law nituha te kon mu fop ko jox len li waji man su ngeen jefe mu fay len xamna damay waré di wax ñuy deg ci nopp waye xol yi dootuñ deg ahous billahi li xaw ci jamano ken jomatul dara lu junu junu a'udhu billahi li qawti jamano ken jomatul dara lu junu junu ken rusatul ken lu ruslu ruslu ken ragalul ken lu raglu raglu ken titatul ken lu tit lu titnu ken ragalut yalla ti ma rasulu ken amatul bay bab serigne boy top ba tax nga war mal wa kërëm ñom ñepp doxani seeni soxna mo xew legi goor ñak jigen ñay fekk yant legi doxani seeni soxna mo xew legi goor ñak jigen ñay fekk yant legi mourid bu xol soxna serigne ba yaqule soxna su xol dong ak serigne ba yaqule mourid bu tabbi ne jigeni serignam ba tok ci lalba boba dem na ca ndayam sa tamu def lu wessu tok ci lalba ca dom ya mba njabot ga mba jabar ya wala mu abdu ay serem di sango wala mu tank am ndoxam di jango bobé mourid ndela fa gaay diwan ndegam ma ngay dundit du lak redwan ku weddi li ndegal ma wax lay séré yo xamné mo ra waxi foré téré torok ba ñuy dékkali sun mam cierno gettem fa darul mufti mo raw arno kérok mouridi kanka yeppay séré ak yoy ka jor muy togu rer yuñ réré cheikh samba yassine tama won farum nan dom jafa bu satal la dem bay bëgg nan yobbu ko tabbe mom ci bir wërmal ba mam cierno wo mo fatili kharit ba ne ko yegal ko ne ko fabna yaayam tabbi ci neek def ca defi nu bayam na dal di tup mbal ko moy mu hal ko mo ko mo tup mam cierno fab yegal ko nek satal am melni serigne mbap wërmal ba ma basunu mam cierno di waré gërbal nek satal am melni serigne mbap wërmal ba sunu mam cierno di waré gërbal sakale nen na ngeen ni warmal cheikh yi ak doomi bamba yi te xof banex yi lalu serigne serigne la bul ko toge togu serigne serigne la bul ko toge fasu serigne serigne la bul ko abbu war koy dawal doxal ba wessu gabbu watab serigne serigne la bul ci duggu di togono ben place ne goggu wala tujaris ma ho fawqal firas la bamba wax ci neuf ju ab serigne du mas soxna serigne serigne la bul ko xoli beut doomi serigne serigne la matna may geut satu serigne serigne la bul def goge ba magaloko na nga ramman moge kon yalla magal la ci barke mamam ak mbiram ak dara jam ak bayam bul top sa serigne di taw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole bul top sa serigne di saw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole la tarfon aswatukum la yalla wax ci alquran bu len fa so sa kamara bul tabbi yow sene serigne dem wowula ci digelam yalla ko wax nem cheikhuna te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran ta cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran ci saru lanzab ma nga na la ta dukhulo degam rasulullah ken du fakhulo ci saru lanzab ma nga na fantasiro bu len fa waxtan na ngeen tasaro yonen da soxla di am sen kersa jibril ñew na yalla amul kersa yol makka kersa nga la na yasahi bur yalla mom na allah la yasahi ma delu wax la lu ni mel ca bamba nga xamne mo fi nekkalon yonen ba at ya serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru at ma serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru mu yew fa sa mam soxna asta mbake dalal ko ci mbek ne ko ñaan fi barke wax ko fa lol mene su ko lakhbaru ci digam ak mam mor mu dolle waru bam fa amé ay fan ba delu mbake cheikh bamba ne daru gi amna barke dal di tukhal negam ba ak wurmal ba ni ko touba ngir ga war mal ber ba te señu tiata beti ngir magal ko di digam ak bayam ba ak war mal ko weddi laj ko soxna fati silla moma ko don xibar ba gan dub silla bisub kerek la domi abbas fatu yalna nu dun bu nu gawa fatu babun nisa'i kuy jigen wallahi ne jema roy bintu rasulillahi
1: bismillah yasim sahni allah qad ibtada'tu bi nasmi dure allah bismillah yasim sahni allah qad ibtada'tu bi nasmi dure allah dure ñu diiw jura dal mustafa wa umma rawa mawlidaw muqtar ya allah khibali mat rasulillah wastami'u wa ansito ya mala linaqi allah dog len taxaw deg lu li may wax muhammadana min mawlidil harabil manshur ya allah mawlid ya ya nasar la way pi wala fal ndax yeen ma jayil ya ngam mahna ya allah damay xamal gaay da mawlid lu daanu sawar ndax yalla fuñ tollu na yalla wa yalla mana nama way yaram waye kon bu xam xam ci lu tax tag yonem war mo yalla xam yalla xam famu del yonem ba war nakku ne ku len xam yalla bun xam ko ka yalla dana foy turi mamam maqariqib al mujazat mu dage bo ba yalla min faydi bahil manawi ya mutimu lana kharatu sa nasma fil manshur ya allah wal mawludul duri wal bari la jaka way walet manawi wal bar san jiyallaw mira nay ke sey ñew fi kage du fa ñew mata ma bolade sen mawlid ya allah muhammadun khairu khalqillah fi yabadin yalla usalli halay dahra ya allah
2: ikabesa
1: muhammadun khairu khalqillah fi yabadin yalla usalli halay dahra ya allah lawla ma kana bulkulay muntasiman dunyan wa akhiran min al-asman ya allah had kana nuran wala lawn wala qalam wala sama'un ma'al amlaki ya allah wala jinanun wala naru jaymi wala arshun wa fursun mahal anhar ya allah wala nujum wala samsun wala khamarun wala zabun mahal amtar ya allah wala jibalun wala barun wala sajarun wala riyaun jarfi zani ya allah wala dawabun wala insun wala malakun wal jinn wal nasu wal anjaru ya allah fal kullu min nurihi rahman awjadahu lawla ma kanat afahu ya allah musjana al mustafa ban amanu lana wal kainat min anwar ya allah ya maulid al mustafa هيا جميع جتنا أسقيتنا من هيون منك يا الله يا مولد المصطفى سربت مسمعنا بذكر غير البراء يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرجت كرمتنا كسوتنا عقدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرجت كرمتنا كسوتنا عقدة الأنوار يا الله يا رب يغفر بجاه المصطفى كرما واستر عيوبي في داره يا الله واتر نظر المصطفى كرما دهرا دار في السجن منك يا الله وصل الى النبي تسليم حبيبي وروي روحي ريان يا الله لما اراد الهنا شمالكنا تدين نور رسول الله يا الله خلق دوان فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا الله كرب يا الله حمل لي من محمد ما لبن رنجام قوي سبال يا الله ينم كي وانغا اسلام بن دم مو غنا يا تيميري هدينا كي سدم يا الله مو بن ليرغا كي كيرا يلوس لكو دف نلاو جنا لو مثالو فوق يا الله sabal no fawde djum nyar fukki djunni baat ca kaw garab la bi ismillah ya allah bur yalla jox ko femir atul haya imu yor baler ga seto ba gis ba fam ba ya allah batin ba dal li sujud ngir kel sa yalla taxaw djum mu yon ni dugal fa djunni ya allah djuroni julli mota de sulen mana ba ngir mo am la jekkale ke loru kayala min nur rabbil wara anwaru kulli qad hamla al qalaiqi fil mariyi ya law anwaru sabihi min nuri kulli qad wa lam biya wa jami rusuli ya law leram nga jamuna leru rabbuhu diko war lumat bi 50 alf hama ya law leeram ba jaamuna leer ak rabbu o di ko war lu ma bi 50 alf hami ya allah bur yalla dal di digal leer yoy yep ñu war ngir jaamu leer ak rasulullah ya allah tafa wa tafo bismillah ñepp nga na subhan khaliq haza nur ya allah ñi war di war alfu alful hami maluko ful bilam di wa shukri wa tasbih ya allah bu yalla xol leer ga muy loxfar ba ñakk ba sab di dokk dokk hayaan minu yalla ñanam tu dokk ne ji doy babakar umar usman shum halim war na yalla bu delu binda ca tokkin yoy won ca la sal malaika ya harasat kursi yalla walan biya وجميل سوى الكرماء ولوي والخلم مغوصي يا الله بري الله ناحل من قوغي من المجيكم ما كانوا أو سيكو لدرى يا الله مناقو من أنا لله جك بندبوير يا ربي يا خالق الأشياء يا الله مناقو أن لا إله لا شريك له إلا الإله وحيدا بين يا الله محمد خير خلق الله في أبد سلالي إله الخلق يا الله بيا الله تدي رسول داي مدنا مجيب بغر دالي سجود فوق يا الله سجود نتي ميلاد فوق يا يمر سجود مجل محمد أخيتم يا الله مبين بحجنا أقي ونري يمير والهور والدور والولدان يا الله تبين جانا ما أتنغور ونري ومير أكيشا جيريا أجانا يا الله يا لانغنا حليمم غوغي بنردما بار مركل امتو اولو الحسن يا الله نالو ما كل مصطفى يا غيتكم نبتم يا لاجيلا دول خبو منورنا يا الله
2: بكم افهم
1: نالو ما كل مصطفى يا غيتكم نبتم.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

حي على السلام.

Thank you.

I'm not going to be able to do that.

Anjali ya biu biya jiye khade biu ya dekhen darna. Lay,

Why not tell by him and see the pirate and the way?

Dadah.

காமிந்த லோகனம்

لا ويلك لي يا ويلك لي يا ويلك لي أنا فارغ من فرد النعم.

¡Gracias!

Hooray!

Wow.

رزقتني عزة يمع الفقر صدري ما يا

Oh, my God.

0: மக்களையா
1: இருக்கிறேன்.

0: ரசி ஹரிச
1: ஆயிரம் மாதம்

I'm not going to be able to do that.

Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.

ولم تكن تدري يا فارس.

وإنك لولد اليوم وقد انتجعت

0: ঘর চলে যায় এমন করে
1: ইয়া

Thank you.

I'm going to go to the hospital.

I'm not going to be able to do that.

0: Hello, Katumada.
1: Allahumma
0: ya

0: Hai, di rumah sini, di rumah. Rabbi, رمضان
1: يا إلهي

I'm not going to be able to do that.

satu dunia, bisa muka satu dunia.

I'm going to go to the hospital.

صدور ال لا إله إلا الله.

lumière à le soleil. Le soleil, il y a le soleil.

Aquaman!

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مبكي جريدي مبكي طالبي مبكي اوديتير راديو يونيفرسيتي شيخان بامبا نيغي لين دي نويو دي لين زياره واي دي لين لوكيل تي ويرو سفر سفر الخير دي جيتال تي نويو اك نوكيل ييب صاحب الفضيله الشيخ محمد المنتقى diko ñaanal borom tabaatala sam ko ay ar ko ay yir ko ba naal yi nga xamanteni naal nako ci waru maam ñu teddi cheikh nashi an bomba suñu borom tabaatala katnul ko mu am ci lu ko ñort di nuyu di ziaré sahibul fadila cheikh mamour mbake mom cheikh mohammed murtaza diko ñaanal borom tabaatala gën ko degeural waye taxaw ko ba lepp lu mu naal ngir sof ci li fi wajurum teddi sosam cheikh mohammed murtaza suñ borom tawassala may ko katan ak manoré mo am ci lu koy ndior nuyu rakam ju baax ci cheikh salim mbake mom cheikh mohammed mustafa mom mi meng kiliftef mbollem institut alazar nek fi ci rew ak bit rew diko ñaanal borom bi tawassala taala gën ko deugural nuyu ñabot alazar yépp ay di nuyu wa daire ansar din l'islam yépp di jël nuyu bobu diko tek ci loxo ñit li señ cheikh mbake kan mbokk yi xam ngeen ni jotaay yi nga xamanteni daire ansar din l'islam yi da koy amal ba wér yu téro ba légui ci seen lokkolok radio université Cheikh Bamba muy ay bernde yoy dañ koy berndel ci walu roox nak nek ay jotaay yo xamne dañ koy sekk ak yeen di fi dalal ay mbokk yu am solo way di waxtane tamit tombu yu am solo rawatina yi nga xamanteni moy tax suñu digënté ak sëriñ bi ñu gën ko bayyi xel way gën ko ñongal mu melni tay ji suñu gan nekul ci biir studio bi waye mu ngi ak ñun xam ngeen ni radio université Cheikh Bamba amna possibilité fep fu nitam nek mu meuna jokko ak mom dektel mbokki auditeur yi li nga xamanteni mo leen di jeriñ tay ji nak inshallah ki ñu fasiyene andal di al oustaz mahmoud anlo bokku ci kenn ci kilifa daara ansar din islami nek fe ci daara jolof mom lañu fasiyene tay andal ci tombe bu ama am solo way tombe bu ama am mana bo xamne dañu yitel bepp mouride xam ngeen ni fi ci rew mi amna fi ay kilifa ay aday fi nekkon ño xamne serign bi dana sekk ak ñom lele ba di leen denk tay nak dañuy waxtane denkan li nga xamantene serign bi denkon nako ki nga xamne mom lañuy wowe Samba Lawbe Ndjay Samba Law Penda Ndjay mom la gëna siwe mom lañu oustaz mahmoudan di waxtanal denkan li nga xamanteni mom la ko serigne bu mag bi radi Allah ta'ala anhu denk serigne mahmoudan yaang may deg kon bismillah ci jotay mahmoudan
1: bismillah
0: wa
1: kun mu'izzam lana min sharri hasadin ma sharifan min wa sharri aini Allahu وشر السحر وشر الخلق فيهم مع جنهم وذوات سمي الله بسم الله الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi nga xamne yeen ngi tewlu sen radio ICAP FM fu way manane ci rew mi ak ci bitim rew ak fu ko way di topé ci xarala yu bëss yi ñoo ngi lay nuyu di la ziyara bi gital ci nuyo yi ak ziyara bi sahibul fadila الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه دي نانال سي ميت ليغا خامني موي سيرن مامور باكي بروم نال ري دي نان يال نكو يال ساموت دغرل كو اك مبولن في دينا ييب دي نويو تي ميت كيغا خامني ني موي جيوري نيو دائره انصار الدين الاسلامي waye tamit ñoom la ñu di ziaré wa radio bi di ci jital jëwlu ñu radio bi ak ñi nga xam ni ñepp ñoom lañu and ci liggéey bi di nuyu timit ki nga xamne mom lañu and ak ci li nga xamne ni moy waxtaan wi di oustaz Sidi Cissé Soxo di jël nuyo bi di ko jox rek mu jotalal ñuko ci mbollem auditeur yépp bu ko défé Serigne Sidi comme niñ ko xamé inshallah rabbi ad mu jot sa buñu tollé ci waxtu wi di wéru safar ñukoy tudde ay safar yaad yo xamné dairatu ansaruddin da koy taxawé ñukoy gungé bis bu téddu bobu nga xamné ni mom la sëriñ bi diglé nañ ko ci santalé boromum subhanahu wa ta'ala ñuy ñaan yal nañ ci yegg ak jamm ba lepp lu ci def ci ay xéetu jamm yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala nangul ñuko ñuy am ko fekke ay ad yu bare bare bare comme ni ngi ko waxe ci biiri wax rek manam tay ho bernde gi nga xamne moy bernde go wax don bernde go xamne bernde go am solo la ndax seen ci di buñu xolé doomu adama sun borom subhanahu wa ta'ala da ko bind waye bimu ko bindé nak dafa am yo xamne moko composer té ya ci gëna am solo muy yaram ak xel ak bos ñett yoyu nak bu ci nek dafa am ak dundam nga xamne da ko aaje wo sa suné diko jël bi ci ñëk rek moy bu dé yaram wi dafa aaje wo ak dundu ngir mu mëna muccu dundu bobu mu aaje wo moy lek naan ak yi nga xamni ni mom mo koy composer waye buñu xolé timit xel dafa ab dundu te dundu bobu moy xam xam manam am xel bu bëgge ñoo day am xam xam motax yenn borom xam xam yi sax dañuy wax ne al insanu hayawanun matiq manam doomu adama ben animal buy wax la rek kon lika différence entre yenen tali ni moy li nga xamni ni mom moy xel moy lu am solo ñettal bi moy ruh bi ruh bi nak lakay dundal moy jaamu yalla ay xet jaamu yalla te bu lolu da ci dugg buntu bi nga xamni ni moy buntu nasiha muy denkané xam ngeen ne cieur bu am solo la ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu nasiha ad-dinu nasiha manam diine lay bi rek la te lepp lu nit ki di def ci diine lam su jubbu rek moy lay bi rek ta alquran timit bi mi tag xed li gën ci xed yi ci lim ko tagge moy di degle lu bax di gëna lu bokk li bokk kon khayr ya gi nga xamne ni mo ne moy suñu différent entre ñu nak yenen xed yi fi ne moy degle lu bax di téré lu bon sa buñu noppé ci lool nak su boba wal iyaz billah loola da fay téggé ko bu ko défé ruh bobu nak diko fatalil waye buñ ko fatalé ba paré lan ko fatalé mu jël ko diko jëfandiko loola da fay am solo xam nga dund ak ruh bobu muy fatalil serigne touba radiyallahu anhu da ci am taxaway bu reey reey reey reey am ci yitté jo xamné yitté ju reey reey ki digëté diglé téne ak yenen yi yoyu motax insha allah rabbi liñu fassiyene and ak yeen tay ci sen radio ikab fm muy ben wasiya bo xamné bu am solo la nga xamné serigne touba radiyallahu anhu muy denkane lo xamné serigne touba moko denkon ki nga xamné moy ouru jolof di sambal law be pende jaay nga xamné ginnaw ñun biñu xamé sunu njang ñu def ko fofu ci Al-Azhar ndam waye nak sun lepp day delu jolof donte touba mum danaka alhamdullilah rabbil alamin bari nañ fay tank yaatal nañ fa lol waye fi nga xamé ni moy jolof fi lañu bok fi lañu am lepp tay buñu amé kilifa gu mag bo xamné gis nañ mu am lo xamné takku na ko ci sëriñ bu mag bi tay loola war nañ ko mëna jari ñanté jàngalant ko suñu biir mu doon lu am solo bu ko défé comme niñ ko xamé rek maanaam bala ñoo dugg ci li nga xam ne mooy ndénkaan yi dees na xamale tuuti rek ki nga xam ne nii moom la ndénkaan li jëm ci moom ak lan moo tax Serigne Touba dénk maanaam lan moo tax mu def wax yëpp. Ndax bu ñu waxee Samba Law be Penda Njaay moog sëriñ bi fiq lu bëree bëri waaye moom mi ngi tudd 1847 nelaw li nga xam mooy 1925 doonoon na buuru Djolof juróomi at entre 1890 ba 1895 waaye mu doon koo xam ne nag keroog bi sëriñ bi ñëwee fi nga xam ne mooy Mbacke Baari nga xam ne tey lépp fa la xewe nga xam ne moo tombé 10 août 1895 ñu jàpp ko muy 18 safar boobu ci weer wii ñu ne te sëriñ bi digle si ne nañ ko santale boroomam subhanahu wa taala kon ba fa sëriñ bi ñëwee ànd faak njabootam ànd faak taalibe yi magi taalibe yi ak ñëpp ak lam fa def nañ ko ñëwee ca koriwa ba li nga xam ne nii mooy safar bi mu fa ñëwee nag mu tombeek Samba Law be doonoon buuru Djolof ndax loolu fay fii di lu mat a leeral la ndax tey da ngay dégg yenn kàddu di wax ne sëriñ bu mag bi mu nekkee wiir bi da doon wax Samba Law be sama der bii de li muy xam-xam man ak yow bokk nan ko te bi ñu nekkee ci suuf si Djolof dem ñu doon xatlaak wax yu mel noonu te ñëpp xam nga Serigne Touba moom du koy fayantoo loola wax jooju day dàq du koy fayantoo am na ñu ne sax Samba Law be maanaam moo booleeg sëriñ bi ak ñi nga xam ne nii mooy tubaab yooyu yépp di wax yoo xam ne nii du wax yu dëgër li nga xam ne moo sax te ñu war koo waxtaane yaata ko mooy Samba Law be Njaay maanaam loolu Serigne Falloo ko nettali ci ab kafet nga xam ne nii la waral dem ak sëriñ bi ci géej gi maanaam ku ñuy tudde Ma Abdoulo nga xam ne Samba Law be Njaay da doon defaroo benn tampon bi mu demee nag ca defarkatu tampon ba ci la jël kache boobu jël benn fooy kache ko am lu mu ci bind adressé ko Samba Law be jox ko tubaab bi ba nga xam ne loolu tey moo waral sax li nga xam ne nii ginnaaw bi ñu exilé sëriñ bu mag bi radiallahu anhu après moom moomu Samba Law be moom tamit bi mu jaayanteeg Serigne Touba après moom ci dañ koo exilé atte ko nga xam ne muy le 2 janvier 1896 fi nga xam ne mooy Saint Louis après même moom ci lañ ko jël yóbbu ko fi nga xam ne mooy wér comme dañ faag Serigne Touba am kéemaani ko feeñu bëri ba nga xam ne nii kon kooku mu doon kilifa boo xam ne kilifa bu baax la di doonoon kilifa Djolof waaye tamit li gën a jafe ci kilifa da koo def ndax bëri waa ne kilifa yoo xam ne nii waxuma la ñu ñëw ci Serigne wala borom xam-xam di sàkku ci moom pour mu digal ko waaye soo leen digaloon sax dañuy gis seen bopp ndax bëri waa ne kilifa yoo xam ne rawatina boo ak yu xeetoog yooyu pour ñu mën a mucc ci réew mi yomb waaye suñu maam Samba Law be doonoon ku woyof doonoon ku bëgg diine waaye doonoon koo xam ne tamit ku jaayanteeg Serigne Touba la radiallahu anhu ci la ñëwee nag Serigne bi di sàkku ngir mu bindal ko ab laay diire sàkku ci moom ab laay diire loolu tamit ñu xam ne du lu bees ci Serigne Touba radiallahu anhu Serigne Touba ndax bu ngeen xoolee lu mel ne xasida nexju bokk na ci li tax mu bindoon ko mooy ay donga ñoo ñëwoon di sàkku ci moom loolu comme ni nga ko waxee mu jub ci lu gaaw ngir tontu leen waaye Serigne bi tamit doonoon jëmm joo xam ne ni amala xéewal gu mag a mag la boo xam ne sunu borom subhanahu wa taala moo ñu ko xéewale ñun jullit yi képp kuy sàkku ci moom ak laaya biir yi da nga ko am na nga ko bëgge moom sunu borom da koo defaloon tawfiix ba dara reyul bëtam su dara tamit lu dul boromam subhanahu wa taala comme ni nga ko waxee ci xasida qaalu lir kan di abwaabi salaqini tafuz jawaiza tugni kulla ma xiini lam wax ne fa qultu xasbi rabbi waktafaytu bi wala turaadi xayri lilmi wa diini kon mom loolu xam xam ak diine geurum lepp lay poñatam aduna da ko tegene wa inni ufawwidu ahwali liman ajazu an hali anfusihim ajza al masakin in kuntu zahatan aw kuntu za watarin da'utu zal ayn khabra ra'i wa shini kon da lay gis ne serign bi taxaway bop mu am nak moy tax mom mu am tawfiqu borom bi da nga xamne kep kuy sakku ci mom wasiya da la ko joxe nam la ko wara joxe lo xamne waxuma la sax yow mi koy sakku waye kep ko xamne jot na ci benkané lola lol da la mëna jari nga xamne lol sax bokku na ci objectif bi nga xamne tay ak fi jamono tollu ak yenn kilifa yi fi ñu tollu wasiya bi muy denkané li ñu mën ko jël yaatal ko jariñante ko ku ci nekk man ci baye xel bo démé ci wasiya bi ci denkané lolu serigne bu mag bi radiyallahu anhu daf ci leral ci bir wasiya bi dafa leral ne manam samba lawbe dafa yoni ñenn ci njabotam ci goor bi man na ñako ñi jégué won goor bi di sakku ci serigne touba ngir mu defal ko benn wa nga xam na man nañ tudde mawin sax man nañ tudde irshad man nañ tudde wasiya man nañ ko de nafiha budé ci arab bi lolu amé nak serigne bi wuyu ko ci lolu ci lako bind na denkané li nga xamné serigne sidi denkané lu am solo la képp ko am responsabilité ba ci borom kër li ci gëna ndaw ba ci jaba ba ci jubaxantal da war nga ci baye xel ndax damay faral di wax né wasiya bi tay denkané li nga xam mom la serigne touba denk suñu ma balaw be penn ñay tay waron nañ ko traduire ci mbollem lakki aduna bi ba fepp fu kilifa nek jot ci ndax su boba man na doon safara so xamni man na doon solution bo xamni crise bi nga xamni tay mom la aduna bi dund man na ci doon man na ci doon safara so demé ci bir min ko comme ni ñu xamé melokano julit rawati na ku melni serigne touba radiyallahu anhu lepp lu muy bind lam cey tambale rek moy musku ci shaytané tambale ci tur borom subhanahu wa ta'ala sant ko julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waye bo xolé budé ci bir wasiya bi nak ci bir julli gi dafa am num ko bindé mu don nga xamné lolu du mata baye xel la ndax bimné a'udhu billah bismillah inna waliya allah alhamdulillahi alladhi lam yazal wa la yazal والصلاة والسلام على سيد الأمراء إثنى والوزراء والنساء والرجال محمد وعلى آله وصحبه ذوي الإنابة عن النقصان إلى الكمال نحن نكون فوق دي قلنا بمسانة برام سبحانه وتعالى في جل دي سلم كي نحن نموعي سنجي نجيب الأمراء تلول دي وانا نكون كبير muqaddima bi rek ci salat bi ni ngi wonene yow mi nga xamni yaay amiru jollof ki nga xamni moy sa sang bi amirul umara moy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lolou timi day woné manam serign bu mag bi limu amé tiofel ak nimu mané bigg doomu ci jangale yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ndax abo wala ñoo dugg ci arf bi muy development bi mais muqaddima bi rek danaka lolu ci am solo ala sayyid al umara wal wuzara les ministres goor jigen koku di muhammad legui nak mune haza wa innahu ila amir jolof samba lawbe min abd mawlahu al muktafi bima awlahu ahmad ibn muhammad al bakki bi salamin tam wa ikramin am nga xamne fofu ko min lol timit ci bir fond bi ndax nit buy bind lettre wala ngay def wasiya fond bi da ci am solo ndax mi ngi woné fi nga xamni ni mom serigne bi mi ngi woné ninkane ni ci kan la ko jëme ak ci kan la jogé mu ne kon ila amir jollof fofu tim mu don yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di wax ne anzilil nafa manazilahum nit ku nek nang ko tek ci waccu wayam serigne bi woné lolu ci bir wasiya bi ndax kalimatu amir bi da ko jëfëjiko amir nga xamne bu boba ñu mën nañ ci ko tudde Malik muy bour bi nga xamne ni moy bour jollof waye nak mu cité touram di Samba Lawbe budé fi ñu bari Samba Lawbe pen na ñay nak ko wax min abdi mawla fofu ci mën fi woné bopam ki nga xamne ni moy jaama boromam di borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamni ni doy loona liko borom ndiw lolou timi day wonene al muktafi bima awla day woné ci bir lettre bi ne mom serigne bi manam ko doy lo borom la subhanahu fa khulta hasbi rabbi waqtafaitu bi day feñ ci waqtafaitu bi gi wala turabi ghayra al mawdini day feñ ci ndax da nga gis ko xamni tay dana bind dara diko jëmele ci kilifa waye min ci xaar ben retour ben récompense bo xamne wala xewal bo xamni après lola mu man ko ko jox ay neexal waye serigne bi mom lim doon wax ne inni ujahid bil ulum wa bi tuqa abdan qadim wal muhaymin ash-shahid inni liwajhi llahi jalla ujahid liwajhi llahi gi moy lepp lu ni def dakoy def gir jëmmi borom bi wa ta'ala te lol ci nit lu mata baye xel la ndax abdulit lepp lu muy def dako wara def gir jëmmi borom bi subhanahu wa ta'ala ahmed ibn muhammad al-bakki fofu timin nga gis bi salamin tam wa ikramin am mu wona ci nuyo bo xam nuyo bu mot sekk la ak teranga jo xamé ju ndar kep la wal a'lam bi annani atani hamil hadha al-kitab min ardik kon mi ngi woné né kon amna ko xamné min ardika wo ay ardu jollof ndax jamono joju li nga xamné ni moy sof ci jollof mi ngi nekkon ci kilif teefu ki nga xamné ni moy suñu mam Samba Lawbe Pemba yaay muy wax ni waxal inni innaka tusallimu alayya wa taqdi minni al-maw'id fi zalika katabtu ilayka ma lafz mom de neena yaay may nuyu di sakku ci man ab maw'iza gogu nak moy maw'iza mom day gëna ki sax muy ak mbenkané nga xamna baat bi ci wolof waye man na raw sax ngeen moy lo xamne tay suma la ko joxe soko déggé loolu dana ag ci sa xol ndax bo jàngé ci hadith arbaat bob muy hadith bu gudd luñ ci sori sax ngeen samonde wax ko bi mi nek na yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wa azama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir kaane lo xamne ngeen ci alel tagato la koro xoli toy nan ronga ni genn nan nga xamne kon day won mawiza lolo tax mu don lo xamne mom dafa gëna am solo parce que dafa dimension bu koy lay don ci dengaan mu na fa di zal ya'lam kon fofu bo xolé ci bir bi ñi def xard bi nak daf ko jëlul kéro lu am i'lam xamal muy lu am solo i'lam na nga xam bu baaxa baax bi anna dunya la ta'tika illa bima tanfa'u min lisni aduna do lepp lum la jox ci ay nit lako jël lolu mu don message bo xamne message bu mata baye xel ndax fi genn nguur rek genn nguur mo fi du daanu benn nguur mo fi du tuwe moy nguur ak nguur ak borom bi subhanahu wa ta'ala munako ne aduna bi de keur la go xamne lepp lo xamne tege na sa loxo na nga baye xel ne amna ci loxol yu tege won wala ta'ti bi mithlaka illa bima tanzu minka illa bima tanzu te bon mo joge ci yow day joge ci nit day joge ci ay jëm ñew ci yow ëlëk ci nit day joge ci yow demat ci jëlen jëm yaakar na ne lolu tay suñu president yi buñ ko xamone ak suñu kilifa yi kep ko am ndombal tank soko xamone yaakar na ne do jël ndombal tank lola diko def jaasi diko xexé ndax tay ñi fi nek am na ñu leen fi jitu ëlëk dañ fi joggé ñeneen day nga xamné li day tollo wasiya bi nga xamné ni sayyidina umar ibn abdul aziz bimu woyé borom xam xam ba diko wax denk ma munako na nga xamné ces bi nga tok amna ko fi togon ëlëk dana wacc kenen tok fi kon aduna dara saxu fi dara saxu fi lepp lo manana nang ci baye xel ndax aduna non la baxo da fay soppeku nit ki lum fi ne lum yag pouvoir bo fi mana am ben na dundu pouvoir bi dem wala pouvoir bi dem na jugge sa dépend ne ko borom bi di nato motax mu ne ko fa yawman takun moy nata lak ala ghayrik wa yawman takun moy li ghayrika alay tay ji ni aduna timit man na la reelo tay suba mu joy lola man na la reelo tay suba mu joy lola comme niko mam elage malik waxe ci khasida bu ñu tuddé sajrul khuluq muy khasida gu am solo wa in adhatka yawman fatubki bi sur'a aduna man na la reelo legi joy lola sur le champ ni mu gëna gaawé waye na nga fexé jéma gor gor lu baye xel né aduna gogou lum la reelo lu sa situation bax bul na gu mukk ci reew gogou bu ci na gu mukk ndax man nga jekki legi mu mer ko mu joy lola wala taxari bi dahikaha fa inna ghaddaratun makara aduna keur guy worela lolu mom dañuy wax na sax borom xam yi li seen ak wute lumuy bari wute wul ci de aduna mom keur guy worela keur guy jeex la manam keur gi day jeex ta lolu tay woné lako ndax bo xolé waxiya bi serigne bi bim koy defal suñu mam sambalaw mi ngi ko defal ci ay 1800 wala 1900 kay waxiya bi mi ngi sax ay nit diko jarañu waye ñom ñaar ñepp tay alhamdullilah rabbil alamin yalla na leen yalla defal tawfiq bu ko defé mu ne ko wa alayka bi i'anati du'afa'i wal fuqara wal masakin wal inkifafi 'anil jawri wad dhulmi faman zalima nadima wa man jara ba'a yaakar na seen ci message bobu message bu mata baye xel la ci bepp kilifa mu koy samonté del dimbalé ñi nga xamé dañoo lompañ ñi nga xamé dañoo néw doolé ak doofa ñi nga xamé dañoo faible fuqara ñi nga xamé dañoo ñak masakini ñom ñaar amna tuti wuté ki amna lum réré waye amul lum añé wala amna lum añé amul lum mes ki nak amul dara kon soy dimbalel ñom ñaar ñepp ku neew doole dimbaleku ku ñak dimbaleku ku ñak lool timi dimbaleku ta la moytu toy ndax kilifa du toy ndax ñepp xam jamono jojo manam bu yenn bu yi nga xamne manam jamono japon na len ak dew japon na len toy bu metti gi nga xamne da nañ ko toy ndax bu daana nek fi nit yor soxnam mu xemmel soxna sa nangu ko lolo togn la nit yor fas mu nangu ko wala jur bo demé ci qasida sin bibi bo demé kalimatu nahbu bobo serigne touba mang cey muslim harrin wa bardin wa nahb harrin wa bardin wa nahb nahbu bobo dañuy wax né manam buri dañ ko da faral di def nga xamni nit da yor ak jurum wala mu yor alalam buru ñew fo xol na gëna bax ci alal ja wala ci jur ga mu jël ko lola kep ko doon def nak ci jamono jojo bo doone kilifa yaay xam na yow yaay toñ motax mu ne ko na nga genn ci toñ nga ndax kep kuy toñ dang ko reej kep kuy toñ dang ko reej mu ne ko wala tan fa an allazi fi yadik wa asbahta fihi min an-ni'am انما صار اليك بموت بعض من قبلك وباخراج بعضهم كوكو مينكوي رابالي لو ام سولو لا كليفا دي فوا ني سو بوجي دراب ولا مو بوجي جوم دانكوي رابالي كوكو اب رابيل ولا تنسى موي بول فات ngaw samba law be ben jaay anna allazi fi yadik li nek ci sa loxo wa asbahta fihi min an-ni'am nga xamne dafa mujjé don nga am ci ay xewal yu beure beure beuri inna ma sara ilayka bi maut ba'd man qabla wa bi ikhraj ba'dihim li tax mu doon bur dafa tok toga yu mamam wala mu tok toga yu rak toga yu magam wala wala mamam joja wala bayam joja wala magam joja su fi joge wuton kon mom do am tokay bob motax inna ma khara ilayka bi maut ba'd man qabla ba ci le president togay bi mu tok muy president jomay masalan li tax mu nafi maké fi joué ndax ñom ñaar mënu ñu fi dajé togay mo il faut am ku fi joué mu mëna tok kon li mbir mi moy wa fa yakhruj min yadi bi mithli ma khaf ilayk parce que bima yan fa ëllë dem fi joué kenen tok dé ëllë dem fi joué kenen tok li am solo nak ba am solo moy fecc tahit yow samba nam nako won i'lam fi munako dama gor gor fi nak fecc tahit bima yanfa'uka fi dari bo xolé señ bi manam kalima bobu dakoy faral ay xafida yu mutu lo nak lu mata baye xel fi dari manam nit nak niñu xamone mu ñek ci yenn borom xam xam yi nga xamé dañuy dund to xaw ñom ganda néglise dund ak aduna gi baye xel li nga xamni mo dund

مسلماً لكل من والاه مدير سديد الجبال وجنة عن جنة النيران.

0: noo ngi sant yàlla di ko ñaan mu dolu teewal ak bu mucc yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ak bu njabootam ak sahabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam daa dinay dugg. Mbokk yi ay bis yi weesu doon nañu waxtaane muñ ak jéggile. Tey nag nu bëgg a waxtaane beneen jëflante bu rafet te mooy bañ a lool bindee fi bañ leen a tooñ. Bañ a lool bindee fi nag bokk yi dafa bokk ci fàtt yi tax ak njullita mat balaa ak njulliti mat te fekk nit ki doon ku dul lor ay bokki jullitam ay bokki nitam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, moo wax ni jullit mooy ki jullit ñi mucc ci làmmiñam mucc ci loxoom, mooy mucc ci ayam mu jóge ci wax, mucc itam ci ayam mu jóge ci jëf. Mas naa toog it jékki-jékki rek giiñ ñett yoon. Giiñ naa ci yàlla ne du ko gëm, giiñ naa ci yàlla ne du ko gëm, giiñ naa ci yàlla ne du ko gëm. Ñu ne ko waaw, ko kan la? Mu ne koo xam ne ay dëkkandoom seen xel du dal ci yow ayam fuñ toll rek ñu ngi séntu ay wu jóge ci moom. Kooku dafa giiñ ne kooku du ko gëm. Loolu day wane ne kon balaa ak ngëm a mat nit ki day doon koo xam ne du lor ay bokki nitam. Bokk na ci li ñu war a bàyyi xel it ne buñ ne bañ a lor bindeef jubluwuñ ci rek bañ a lor jullit ñi, jubluwuñ ci sax bañ a lor nit rek, waaye bañ a lor bindeef rek, bindeef lépp lu bindeef rek. Rawatina nag loo xam ne dafa am ruu, li amul ruu sax waruñ leen a yàq ci rëdul aajo. Yi am ruu itam waree su leen a lor ci gann anam. Te yonente bi xamoon nanu ne mala lor ko mën naa sabab tàddi sa waroon jar mu fër. Wax na ne am na jigéen joo xam ne dafa mas a jàpp am muus tëj ko yeew ko ci benn barab rek, joxu ko mu nekk, joxu ko mu naan, bàyyi wu ko itam muusale bopp lu nekk wala lu naan ba muus mi faatoo noona. Te loolu la ko yàlla tàbbale sawar te nu cel mu sot. Tooñ bindee fi nag ak lor leen ni mën a doone sababu mbugal ci àddina wala ci alaxira wala sax ci àddina ak alaxira, loolu mën na ko sabab. Di lor bindee fi ak di leen tooñ mën naa sabab ki koy def yàlla mbugal ko ci àddina si, mbugal ko bu alaxira, mën naa sabab sax mbugal ko tey, mbugal ko rek anoon ci yàlla mosal. Yonente bi dafa wax ne kii tooñ ab tooñkat day mel ne yàlla da koy bàyyi bayal, mooy day mel da koy seetaan dal, mu mel ne li muy def dara du ko ci fekk, waaye saa bu demee ba téyee ko du rëcc. Noonu na ko waxee, bu yàlla demee ba téyee ko rek du rëcc. Mooy kon bu fekkee dara gu ko itam na xam ne lu yàgg tooñ gi muy tooñ ak lor gi muy lor bindee fi dana am lu ko ci fekk, te bu jotee itam nag du ci mën a mucc, yàlla bu ko téyee du rëcc. Hadis boobu nga xam ne it day wane ne nit ki mën naa ñëw yowmal qiyama àndaale jëf yu baax yu bari, waaye nag daan tooñ nit ñi daan leen lor ba tax jëfam yu baax yooyu mu di ko fay ñim daan tooñ ñim daan lor. Bu demee ba jëfam yu baax sax jeex te àq yi mu amee nit ñi jeexul, ñu jël ci seen jëf yu bon ñoom di ko ko sëf. Noonu la ko waxee, dañ ko koy sëf, di ko sëf rek ba saa buñ noppee rek dañ koy jël rek sànni sawara, ndax dara lu baax nekkatul ci moom. Loolu hadis boobu wax nañ ko fa ay yoon. Te li muy wane rek kon mooy li ñu war a moytoo lor bindee si ak tooñ bindee fi. Yonente bi mas nañoo wax ci kanamam ñuy waxtaan ba tudd ak soxna ne ah moom de ku mën a julli la, ku mën a woor la, muy julli naa fi la ak boori ngàtt ga, ku ko mën la, ku mën a sarxe la itam, waaye nag day lor ay dëkkandoo. Yonente bi naa kookaa nga sawara, ndax ku faatu la mu ne kookaa nga sawara, mooy ne si sawara ndax lor gi muy lor ay dëkkandoo ak li muy def def def lu baax, lor gi muy def li muy lor dëkkandoom tax na mu ne ci waa sawara la bopp. Ñuy waxaat ba tudd yeneen jigéen te moom day ay naafilam topp koo baree noonu, ay koori ngàtt ngaam itam topp koo baree noonu, te li muy sarxe itam topp koo demee noonu, waaye nag du lor ay dëkkandoo. Mu ne kookaa nga àjjana ngir ñàkk lor gi ñàkk lor ay dëkkandoom donte ay naafilam taxul mu bari. Moom yonente bi wax na ne itam ki yées wàccuwaay ëllëg wala xale ka fa yées wàccuwaay mooy ki nga xam ne bi mu nekkee ci àddina nit ñi dañ ko dañ koy moytu ngir ragal aw ayam, koo xam nit ñi dañ koy moytu ngir ragal lor wuy jóge ci moom, ngir ragal ay wuy jóge ci moom. Donc ñaan yàlla lii di dimbalante ci lu baax day nu yàlla digal jullit ñi, sant leen ko, war a bokk itam ci li leen di ràññale ci seen melo. Yàlla dafa wax ci alquran ne dee leen dimbalante ci lu baax ak topp yàlla, waaye bu leen di dimbalante ci mooy yàlla ak tooñ. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne jullit ak moromum jullitam dañuy mel ne ab tabax, lépp day jàppaloo, lu ci nekk day dëgëral la ca des. Wax na it jullit ñi ñuy yërëmante di ko soppante dañuy mel ne jenn jëm, wenn yaram, wenn yaram lu mu jàmbar rek, cër bu mu jàmbar rek yaram yi ci des wépp da ko ca jàppale. Du nelaw, dañuy ànd ak moom ci ñàkk nelaw, ànd ak moom itam ci tàng. Yàlla nag ci mbaaxam tax na muy fay kuy dimbalee ci lu baax, dana ko fay ci àddina di ko fay àlaxire itam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne ku taqale ab jullit ak ub jaaxle, jaaxle goo xam ne jaaxle ko àddina la, ku ko def yàlla dana ko taqale jaaxle bu àlaxira. Ku yombalal ab jullit lu ko jafe woon, yàlla dana ko yombalal lu ko jafe àddina ak àlaxira. Ku suturaal ab jullit nëbbal ko lu mu bañ mu feeñ, ku ko def yàlla dana ko suturaal àddina, dana ko suturaal àlaxira. Ne jaam bi daal li feeg mi ngi dimbale moroomum jaamam, yàlla di ko dimbale. Mooy ku nekk di dimbale nit ñi rek yàlla da koy dimbale moom it. Dimbale ku ko aajowoo sabab buy yóbbu nit àjjana la, donte liñ dimbale sax du nit waaye bàyyi ma daw la aw rab. Aw rab sax ku aajowoo ndimbal nit bu ko dimbalee mën na ca amee àjjana. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ko nettali ci ku mas di dox ba gis xaj bu mar, mu def ay pexe ba jox ko mu naan. Yonente bi ne ca loolu la ko yàlla jéggale, te kooko sax ci beneen yoon la nekkoon, ak jullit la woon, waaye nag nekkutoon ci lu neex yàlla, waaye lii mu def tax na yàlla jéggal ko ba tabal ko àjjana. Li gën a mën a wone dimbale ku aajowoon dimbal li gëna mëna woné gëneelam moy li ñu yoonte bi netale ne yalla dana ko wax nit ëlëk fo alakhira yalla dana ne nit wa yow day masna ma wëré di te sé ci woma yow yalla ma wëré de ma ñu sét yow day masna ma soxla luma lek dis la ko ta joxoma ko
1: yow yalla noy soxla noy lek
0: masna ma soxla luma nan dis la ko ta joxoma ko lum ko wax rek mu yemu yalla da nan ko diw masna yore te feti wo boko feti won man nga fay fek diw masna la ñaan lum lek ta joxoko bok ko joxon da nga fek fi fay diw masna la ñaan lum nan ta joxoko ko boko ko joxon da nga fek fi fay melni ko yalla ci bopam lu nit defal boko aajo wo rek day melni yalla lako defal ba tax ay gën dana ko fek fa yalla lu ñuy dimbalé ko aajo wo nak du ne rek dang koy fajal aajo jëpp rek ñu doora wax ni dimbalé nga ko boko mané aajo jëpp fajo baxna waye bo mu ta fajal aajo jëpp itam sax do ca def rek bam wañi aajo ja rek batay dimbalé nga ko tam riyaba ju ñu wax di nek itam dang ko mëna am duñu wax ni sax ya koy dimbalé sa bop rek mu do ci am riyaba waye bu dé mëna ko dimbalé sax waye nak tag nga ko ci yoon bu mëna nek ko dimbalé wala boole nga ko ko dimbalé itam batay riyaba jojé dang ko ci am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ne doomu adama sofa bu nek ci mom bu ne sarax war na ko def da kon day mel dal bis bu ne war na sarax lu bari waaye mu ne nag amna yu bari yoo xam ne lu mu ci def rek mel na ne sarxe na mooy kon dana am tuyaabay ku sarxe mu ne ku fekk ku bëgg a war ci waruwaayam moo xam watala wala sareet wala fas wala mbaam waruwaay ba muy jëfandikoo daal bu fekkee da caa bëgg a teg dara nga jàppale ko ba mu teg ko ca loolu sax nee na sarax la ki am bagage bu bëgg a yéegal ci oto wala ci sareet wala bëgg koo teg ci fas wala ci am mbaam nga jàppale ko ca ba mu teg ko ca loola mu ne ab sarax la wax ju rafet ab sarax la wax ju rafet sax ab sarax la ju dox jëm ca jàkka wala juma ku koy def jéego bu mu yëkkati rëj ab sarax la ku bëgg a xam fu mu jëm sax nga tegtal ko ko ab sarax la ay misaal la ci tudd waaye kon mooy lépp rek lu nit dimbale ko aji woon dimbal rek dana ci amee tuyaabay sarax moom ñaan yàlla mu boole ne ci ñii dimbale ñu aji woon dimbal ki ko ñaan mu defal ñu àdduna ko alaxira mu sol ci sawara sàmmal na sunu ngëm ubbil na woon fi yiw yi soob na ci ak njub moo tëri suñuy mébét mais nu ko nu guddu ak wér ak mun ci rafet.

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه بك جولي ني نغي سانت بوروم بي جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي نيو دي ندوكل دي بار نيبا دالو دي نفاتي لي غنا فارلو سي راغال يالا اك غنا فارلو سي سانت سونو بوروم سانت سونو بوروم بوكي موي تيابي ندولين خيوري سونو بوروم دي سبب غرمول يالا di ubbi yoonu aljanna sunu borom mo waat ci alquran ne kuma jox xewal nga sant ba ma dolli la sant sunu borom nak moy bak ko kañ ko ci xewal ni cant gu mat xolo koy fas lamine tuddu ko ciri jef ko sant sunu borom dina wuñu njaqare di jiñ bala di sam xewal ba du takku yow ta diko dolli dina waral ciofere sunu borom ci jambi sunu borom dina gërëm jambi ci sababu ñam bu mu lekk nopp sant yalla wala ndox mu mu naan nopp sant yalla xéewal soo saxoo sant mu sax di dolleef yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena ñi gërël sunu borom ci jaamam ñu gis nañ ci mooy ñi saxoo wala sant yalla fii ci àdduna sant yalla dafay feesal balaa si yowmal xiyaam nun jullit ñi suñu tabbe aljanna baat yee ñu njëkk a wax biir aljanna moy sant yalla ci bi munu musere ci njaqare ak titange bi penc yalon ci yalla boone sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bari na lol lu mu daan wax baat yi alhamdulillah ala kulli hal sayyiduna nuh alayhi salam saxo won na fu mu lek war mu nan sant boromam bañu mujju diko wowe habdan shakura cantu xol moy nga yegg na xewale mi ngi bawo ci sunu borom bawo wul ci kareen kudul sunu borom cantuk lamiñ moy saxo bari la wax alhamdulillah cantuk ciri moy xewale sunu borom bi nga jaamu ko ci tabañ ko ci moy da fay fessal di disal balance yamal xiyam mom sant yalla ab julit dafa wara saxo sant boromam ci bu jamono jafé ak bu jamono yombé ndax jamono ju nek soko yegi ak soko yegut yaangi dund xewale su so borom jaamu yalla xam leen sant yalla ci lamiñ jaamu yalla gu yomb ta moy saxo bari la wax alhamdulillah ta nonu la disé ba fess balance ëlëk kon buñu xagn suñu bop ndol leen ci xéewal ak ngeureumal yalla suñu leen tambalé seen lamine alhamdulillah da ngeen am dund bu barkel ak yu sayyiduna ali qarrabala wajha neena diina ñaari xaj la benn xaj bu muñ na ba ca dess sant yalla neena ku saxo muñ am nga genn walu diine ku saxo sant am nga diine ju mat mu ne ko diine mat am na wàccuwaay bu kawe fa sunu borom moom mi buur bu kawe bokk yi sunu borom nag du moye di nangu jaam mooy dem ba yëg boppam ci xéewali boromam mu woyefal sant yàlla sunu borom dakkal xéewalam ci moom sunu borom du dakkal lu mu seq jaam jaamay soppeeku mu soppi la mu seqoon ak moom ndax sunu borom ci santuk jaam bi lay saxalee xéewalam ci moom akuk dolli kom sunu borom xéewal gi mu accordel jaamam sant moo koy saxal ñàkk sant moo koy dakkal sunu borom ni mu digge jaam bu sant xéewal yu sax di dolleeg noonu la tëkkoo jaam bu ñàkk sant ay xéewalam nee na sama bëgga lu tar la ci jaam bi ñàkk sant samay xéewal te ñu bari fu ñu war a sante seen borom nit lañu fay sant loolu di lu mat a daw ndax la mu mën a jur ci fitna yi bis pecc waaye bokk yi ni ñu ko xamee ñu ngi ci weeru safar te ku ne safar sa xel dem ci fukki fan yi ak juróom ñett ndax xew-xew bu mag ba ca xewoon muy bis bi ñu bis bu ràññeeku ci julit ñi waaye rawatina nun morit yi mooy bis bi sëriñ bi tàggoon ci loxoy noonam ya diir bu yàgg te lépp di fitna ak i natt waaye mu dékku ko ngir nee na da ci doon liggéeyal sàngam ba sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam mu dooroon bis bu daw yaram te raglu te metti ndax tàggoog sa mbokk ay noonam di ko yóbbu te waxuñu fu ñu ko jëmee waxuñu itam lañu nar ci moom mu ànd moom dong ci biiri noonam loolu dafa jàll waaye loolu dawu yaram la te loolu lu tiitlu la waaye mu wettalikoo yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba dellu si keroog ba mu dellu see la baari noonam ngir jëm yàlla yàlla mi dox diggam ak pexey noonam sëriñ bi muñ tooñi noonam muñ tooñi noonam ak baal leen bokk ci li gën a yokk ci rem bii ci diggam ak boroomam
bis boobee nag la waxoon ne su dellu see képp koo xam ne mbégteem sa mbégte na ko ci santale boroomam. Ni ñuy sante suñu borom nag lu yomb a xam la, mooy def lu neex suñu borom te bañ a def lu muy tere. Waaye mbokk yi léegi yokk nañ ci lu bari. Benn bis la sëriñ bi waxoon, yokk nañ ci fukki fan ak juróom-ñaar balaa bis bi dellu si. Te li ëpp ci li ñu fiy def am fola ak jaxaso ak yàq, ñett yi sëriñ bi gënoon a bañ. Te ñi koy def nee nañ mbégum sëriñ bi lañuy dànk, ndax lépp ci nit ñi dañuy jiital xir ci seeni jëf. Te lépp loo jëf te jëf ko ci xir wàññanam mooy ëpp njariñam. Lii ñuy def ci fukki fan yi ak juróom-ñaar di jiitu màggal gi, su weesoo njàmbur alxuraan yi ak xaside yi, su sëriñ bi dellu si woon tere ko di sàkku yiw ba fitnay ëllëg toppale ci nag am na lu ko gën. Te léegi xalaat di jëf bari na ci yoon wi, lu rafet ci sam xel nga jàpp na ci la bokk du noonu. Bul jàpp na lu rafet ci sam xel rek di mbégum sëriñ bi déedéet. Bari day yu ñuy tere ci yoon wi ñu ngi bàyyi ko gën a mat a tere fuuf te tere wuñ ko. Nañu xam ne kenn du sant suñu borom ci mu fox, kenn du sant suñu borom di faat waxtu julli, waaye kenn du sant suñu borom ci jaxasoo góor ak jigéen. Biiru tere mën a yeesu cee jëf ba am ngërëm, topp sa bànneexu bakkan du moy mukk noflaay bis penc. Fukki fan ak juróom-ñett ci safar dañu cee war a jànge muñ ak baale li mu mën a jural julit bi ak wéeru ci suñu borom, bàyyee ko sa lépp li mu mën a jur ni ko sëriñ bi defoon. Añub muñ, añub dékkuy natt, ku nëddul sa bakkan doo ci jox. Yii bokk na ci ñu war a jàng ci sëriñ bi. Sëriñ bi dundam bi lépp am njàng la war a doon ci noonu. Waaye nag ganaa bokk yi lépp ci noonu dañoo gëm ne sëriñ bi ba muy sonn noonu la doon sonn, ba li nu war lépp suñu digal suñu borom defal na ko. Ñun dara waruñu. Loolu bokk na ci njuumte yi gën a rëy ci taalib yi ak li gën a rëy ci bokk yi. Loolu ñu bari lu ko wax, waaye soo xoolee ni ñuy dunde xam ne loolu lañu gëm. Te nett nañ ne noonu na jaamuluma kenn yàlla, sama bopp daa doon jaamul yàlla. Te loolu mooy dëkk santaane suñu borom. Kenn mënu koo defaaleel kenn, ku nekk yow la ko suñu borom di laaj su ëllëgee. Nit nag su dee nax boppam cim xelam ba nelaw fekk ko ca, soo ko yee ca nelaw ya wax ko lu wuuteeg la mu jàppoon cim xelam mu meral. Te lépp ci nit ñi foofu lañu toll. Li ñu bëgg mooy nekk ci li leen neex, neex ci seen bakkan, su yebal xiyaar ne sëriñ bi lijjanti lépp loolu mënu la nekk. Ku leen ko dig da leen di nax. Loolu li ko wedd mooy rajaawu jannatin bi laa taaati bi sunnatin maa yi xuróorun yaati. Sëriñ bi nee na képp koo xam ne yaa ngi yaakaar tàbbaal jëne ëllëg te nag woo topp yàlla, te topp ko ci sunu Seydina Mohamed, su ëllëgee sa yaakaar dina tas. Ku ne digalut jaamu yàlla lu mu dig ëllëg dalay nax, ndax du ko mën. Kon nag yàlla nu yàlla boole ci ñuy sant suñu boroom, yàlla na yàlla wërsëgali ngërëmam te dooleenu ngëneel yàqu lu looy di wala ko di jëlu mos.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه بوك جوليت يي نانيو خامني دومو ادم ماغي سونال بوبام سي كروك ادنا جيغا خامني كروك نياخارا لا رك اكي تيس اك خات خات اكي تيونا ñu bari ci ñun ñi ngi sank ak yi nga xamne doxna seen digënté ak seen borom mu jural leen ak sagante ba déggatu dara ñi ngi sax ci jëflu haram waxtu wu nek gisatu kenn wala lu tumu ranké la gis go xamne ay bëtam ma ngay fatte ku di joy ngiru ragal yalla dañu bari ci nit ñi day ñi ngi dox di programme rek ak di mebeut di dem te xamuñu ne seen mbalaan yañu leeni sangé isin di rabbu nako ba nopi neewna tay ñu gis nit ño xamne dañuy bayyi ba waxtu guddi wi sori ñu bayyi fele seeni teru way nako nit ñu bax ña daan defé wacc dem ci derrière and ak boba nit ñe ñay ngay tedd di neraw ñom ñu fanane julli jëme fajar wala day lu tumu ranca la mbokk yi neewna tay ño xamne lañu am ci seen alal ñang cey bayyi xel miskini sun borom yi diko bokku ak ñom bari na tay ño xamna ñi ngi top seen waxa mbane ak seen katan ak seenu ndaw rek noor ci ay tiaxan ak po ak luy sank seenu dund mbokk julli ji ajjuma bu jot warate kat yi danan taxaw ca min bar ya di war nit ñi waye juru lu leen ludduk ak tekh ak ug muuma rek lool la leen yok nañu tuub jëm ci sun borom tuub gu sel dañu bayyi xel ne ëlëk amna taxaway bu ñuy xaar ñun ñepp ci kanamu borom bi tabaaraku wa ta'ala ta taxaway booba du raté mukk bu booba suñu borom dana hisab mbolam bindé fi ci lu neew ak lu bari ta suñu borom nak du togn kenn mom bu booba yit kepp ko xamne sëgnu aljana la na nga sant ta xamne ay xéewal yu reey ma nglay xaar waye kepp ko xamne sëgnu keruk safaan dala itam na nga xamna la la fay xaar ci ay lek yu naqari ak naan yu naqari ak mbugal yo xamna yu tar la wal hiyasu billah mbokk yi waxtu wuñu fabe sirat gacc ko ci kaw jahannama fa balaas ya tek ko wara pese jeufi nit ñi bo boba ñi nga xamne ay togn kat lan ak ñin doon to ñep suñu borom dana len taxawal régler seen mbir tabo boba nak kep ko xamne bokku nga ci ñe texe da nga beug lool waye kep ko xamne saganon nga bokku ci way texe ni ñam bo way itam nak da nga am lu la nakari akug rek bis la bo xamne bu ak seen mbolam ñu doon toñ sun borom da na def ci seen kanam ay xammikaay ban xamne ñi ño doon koñ kat ya kon nak kep ko xamne bokku nga ci way texe ña bu boba da nga fa am ay daraja ak xewal yu mag yonante bi sallallahu alayhi wa sallam da na wax na nit ki na taxaw tem ci jaamu boromam diko bayyi xel diko fuglu ba mel la mi ngi gis yalla neena su la wore na yow amo katanu gis ko itam ci ay beut na nga xamna sun borom mom amna katanu jakarlo ak yow fo mana da na wax ne nañuy régler sun bop bala faato ñew da na wax na yi nañu ragal ñaanu kuñu togn ndax digëntem ak boromam benn ki ray doxu fa boy naan allahumma rek sun borom dina mu bokk julli ji nañu xamne ñi ngi ci wéru safar wéru safar nak buñ ko tuddé suñu xel dana dem ci walli yi nga xamne suñu borom defalon na leen ci ay taraga
ak xewal bokku na ca ñoñe cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anu xam ngeen ne wër wi aw wërama fukki fan yi ak juroom ñett ci la gennon dem liggey liggeyam bu reey bobu lola itam la koy firndeel moy bidd ma bind wax ne kharajtu yawma sabti samin akhar li khidmatil mukhtar fi sahri safar neena gennuna fukki fan ak juroom ñett ci wëru safar waye li taxone may genn moy liggeyal mustafa sallallahu alayhi wa sallam rek xam ngeen ne garab bobu di qadimur rasul mom lan ma sa deg wala ñu ma sa gis ci ko xamna ci nitu yalla yi wax na ne sun borom takal nako ko xam ngeen ne amone qadimur rasul mo xamne mo nekkon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy wax anas waye ñu xamne ñaari fofu yi bokul ñu bari sax dañuy contas la di wax ne bo ni qadimur rasul rek anas mo meela wara don wayu xamne anas dafa nekkon ak yonent bi diko liggeyal ci bir kërëm diko doxal ay service ak yonenam kon ko ka manes nako jappene bu don ci fuñ jamono ji mbindan la ci kër yonent bi alayhi salatu wassalam waye liko wutale qadim bi nak nga xamne mom la cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anu tak mom koku mom mbirum batin la bo xamne da fay liggeyal yonenta bi ci tolum l'islam bi diko liggeyal ci sunnam ci ci tafarel ko ko to lola yit waxna ko fu bari ci ay bindam waye yit muy garat bo xamne itam neena sun borom min ko ko xamale ci bi mu yegge ci bato bi ñu diko genn rew mi allamanir rahman fi safina bi annani qadimu fil madina waxna itam na yonenta bi alayhi salatu wassalam mo sakku ci sun borom ngir ma nek qadimam da moy serviteuram rama rasulullah min ilahi kauni qadimahu wa abdullah kon nak ñu xamne garatu khidma bobu moko taxona jog mom itam moy lim doon wuti rek motax mu waxna asiru mahal abrari hina asiru wa sanna ila anni hunaka asiru neena ma ngi dox andak gaayu bax yi maangi doxitam andak nasran di ci sahir ñom ñi ngi japp na prisonnier buñu japp la ci ñom waye fekk na man boba masiri mahal akhyar lillah bin nabi wa ma li li khair lillah audu masiru boba maangi andak mbola tanya fi waye maangi andak ñu bax ñep ci diru sama dox bobu rafiqi kitabullah wal mustafa nabi wa ashabuhu fil bahri hina adu neena mangi andak alquranul karim mangi andak yonentabi

neena takale nan maak samay ñooñ samay njëndi samay njëndi wéet na. Waaye loola lépp li ko waral mooy li matin mooy tagg ki nga xam ne mbubbum tagg li matin la fi hanhu madihu qasiru mbubbum taggal mbubbum tagg moo ko taggal daggal mu yées ko te moo yonente bi salaahu alayhi wa salaam. Nee na loola rek moo ma yóbbe coona yi ma dal yépp. Waaye mu daan wax na nag wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talxawul usnu fi ajamiha talin. Képp koo xam ne def nga yonte bi alayhi salaatu wasalaam ndimbal ak di ko liggéeyal boo tasee woon ak gaynde itam suñ borom dana nooyal gaynde ga ci sa kanam, te loola gis nañ ko ci mbiram. Kon nag ñu xam ne lim waxoon ne fa haythuma taxaf ilaahaka al ahad yaxafka min xawfikahu kullu ahad. Nit ki ma wax du waragalee yàlla lépp lu suñ borom bind dana ko bàyyi xel dana ko ragal. Kon nag ñu xam ne liggéeyam boobu def na ci liggéey boo xam ne bu kawee la. Boo demee ci salaatu ala nabi gi nga xam ne suñ borom moo digle ci alquran ne na nii julli kente bi sallallahu alayhi wa sallam lim def ci salawaat kenn xamul nu mu toll. Waaye suñ demee itam ci tagge gi nga xam ne suñ borom a ca jiitu ñëpp ndax moo njëkk a tagg yonente bi ci alquran nga xam ne képp ku koy taggati taggu barkeelu lay mën a doon, ndax ku yàlla tagg ba noppi ku la tagg taggati itam taggu barkeelu rek la mën a doon. Waaye tagg yooyu day Cheikh Mat Bamba radiyallahu ta'ala anhu def na ca loo xam ne lu kawe ak yitte ju rëy rëy. Waaye bu ñu demee ci cofeel itam nag gi nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wa salaam dafa waxoon ne kenn ci yéen ak ngëmam duma ludul ma gënal ko léppam ba gënal ko boppam. Ba mu waxee loolu Seydina Omar ne ko yaa ma gënal ñëpp ba mu des sama jëmm, mu baal mu laaj ba ne ko Omar fii yëpp gënalu ma la sa jëmm sa ngëm ma tëgul. Omar soog ko ne yaa ma gënal sama jëmm, mu ne ko sa ngëm mi ngi soog a mat. Waaye cofeel googa itam Cheikh Mat Bamba àgg na ci itam ci yitte ju kawe ba wax ne mahad mahabati al muhtaaru Seydina ubul mahaadina wal ahlina wal walada. Bëgg gi ma bëgg yonente bi alayhi salaatu wa salaam far na ci sama xol bëgg leneen lu mu mën a ko. Kon ñu xam ne kon mboolam yoon yi ñuy jaar ngir am ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam ak cofeel moom jaar na ci. Daana wax ne kii may tagg di yonente bi sallallahu alayhi wa salaam nga xam ne ba mu amee junni at ak nàngam feekal yu bari jaar na fi mu soo ma soog a ñëw gannaawam. Sama yittey bopp ak cofeel gi ma am ci moom may na ma suma jamonoonte woon ak moom sama lex laa koy lalal mu ciy jaar. Waaye tànkam ba dig ko jëf mu ko daana wax na itam suma jamonoonte woon ak moom naaj bu ko tiim. Kon kooku cofeel fa la nit mën a yem. Kon nag moom àgg na ca foo xam ne lam digal leente woon ak moom daal ci liggéeyal ko ci nekk xaddiimam loola def na ko ba mat sëkk la ca ajuna ca lamu ca am ci ay may ba tax bu santaane fukki fan ak juróom ñett na bu ñëwee nan ko ci sante la yàlla insha allahu rabbul aalamin. Ajuma yii di ñëw daañu ci def ay waxtaan mooy li waral màggal gi ak na mu ko diglee anam gëm ko diglee ak fam ca yamoon ca digle ga nga xam ne lu ca yokku tey nit ñee ko ca yokk waaye moom foofa la ca yamoon. Loola yépp daañu ñëw ci leera ko insha allahu rabbul aalamin. وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالحين من الخيرات يا الله. فيل لنا عمرنا فحه لنا بدنا وهب لنا رشد والتوفيق يا الله. ودمرا كل أعداء تدر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واجعل هذا اليوم يوم خير وبركة على جميع المسلمين آمين يا رب العالمين. يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.